Psalmul 125. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel.

Versetul zilei 168, Psalmul 44, versetul 3. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Toate reușitele din viața ta trebuie să recunoști că doar prin ajutorul lui Dumnezeu au fost posibile. Nu iscusința, nu inteligența, nu resursele și nu relațiile tale au fost la mijloc, ci dragostea lui Dumnezeu care ți-o poartă veșnic. El vrea ca nimic din succesul ce îl ai să nu ți-l aloci ție. Ai voie să te bucuri de succes și să îl împărtășești altora, însă nu îl scoate pe Dumnezeu din ecuație. Fă un prilej de a arăta înspre Dumnezeu cu orice izbăvire și reușită din viața ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

Școala viitoare. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 3. Între școala stabilită la început în Eden și școala viitoare este cuprinsă întreaga istorie a acestei lumi. Istoria fără de legii și suferinței omenești, a jertfei divine și a biruinței asupra păcatului. În școala viitoare nu se vor găsi toate stările din prima școală a Edenului. Niciun pom al cunoștinței binelui și răului nu va da o ocazie ispitei. Niciun ispititor nu este acolo și nicio posibilitate de a face rău. Fiecare caracter a rezistat încercării răului și niciunul nu mai este susceptibil puterii lui. Readus în prezența lui ca și la început, omul va fi învățat de Dumnezeu. Lucrarea vieții noastre de aici este o pregătire pentru viața veșnică. Educația începută aici nu va fi terminată în viața aceasta. Ea va continua de-a lungul veșniciei, înaintind mereu fără a se termina vreodată. Fiecare principiu drept, fiecare adevăr învățat într-o școală pământească, ne va avansa exact în aceeași măsură în școala cerească. După cum Iisus a umblat și vorbit cu ucenicii săi, în timpul slujirii sale pe acest pământ, tot la fel ne va învăța în școala de sus, conducându-ne la râul apelor vii și descoperindu-ne adevăruri care în această viață trebuie să rămână taine datorită limitării minții omenești atât de mânjite de păcat. Istoria zămislirii păcatului, a minciunii fatale în lucrarea ei necinstită, a adevărului ce a înfruntat și a învins rătăcirea, totul va fi făcut cunoscut. Vălul ce se interpune între lumea vizibilă și cea invizibilă va fi tras la o parte și vor fi dezvăluite lucruri minunate. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită. Acumularea de cunoștință nu va mai obosi mintea și nu va mai secătui puterile. Acolo vor fi realizate cele mai mărețe întreprinderi, vor fi atinse cele mai nobile aspirații, vor fi împlinite cele mai înalte dorințe și încă vor fi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, noi ținte care să solicite puterile minții, ale sufletului și ale corpului. Amin.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lasuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mintind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

De ce este important să credem în inerranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din umeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în inerența Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12 cu 6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19 cu 7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30 cu 5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia

în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul. Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice.
Fie

și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Inerența Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2 cu 15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7 cu 11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul prin destrune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când Iezdea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata. Și către Iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Marcu, capitolul 15. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și cu tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat: „Ești tu împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei.” Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna. Pilat le-a răspuns: „Voiți să vă slobozeți pe împăratul iudeilor?” Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au atâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor?” Ei au strigat din nou: „Răstignește-l!” „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstignește-l!” Pilat a vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba. Iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să-i zică: „Plecăciune, împăratul iudeilor!” Și le loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit însemnează locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui: „Împăratul iudeilor.” Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fără de lege.” Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: „Uă, tu care strici templu și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce!” Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: „Pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui.” Hristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea
își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau: Iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând: Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel duhul, a zis: Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, care pe când era el în Galileea, mergeau după el și îi slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic de vază al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, se uitau unde îl puneau.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol. Deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră psihoterapeuții spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei, să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu, ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici. Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne privim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce îi spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune. Cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci

0: urmă căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: da, vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu, îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici, dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm. Așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și

0: N-am priceput noi tinerii în cauză. Din ce motive apar? Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste, sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent. Și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important. Și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim. Așa că în multe alte lucruri, oamenii sunt nerăbdători. Repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează. Eventual, poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
0: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-l invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea. Dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești, alături de un potențial partener de

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Transformarea sufletului de Caluții Elena. Când Duhul Sfânt pătrunde în inima ta mică și focul te pătrunde, să nu-ți fie frică. Lucrarea lui curată în suflet e văpaie, e foc ce nu se stinge și sfântă vâlvătaie. Iar focul se mărește, dar fără să te ardă. Tot ce-i rău topește, cu adierea-i caldă. Tot cerul locuiește în pieptul tău acum și Duhul Sfânt sporește, El, focul fără fum. Când Duhul Sfânt pătrunde în inima ta mare, pe toți îi poți cuprinde asemenea unui soare. Rămâi aprins de focul adus de Duhul Sfânt și atunci vei ști și locul ce-l ai pe acest

Pace, vreau să fac o mărturie cum Domnul Iisus a lucrat din nou într-un mod atât de minunat în viața mea. Mă numesc Ozana, am 34 de ani prin Harul Domnului. Am făcut mărturie cum m-am întors la Domnul și așa cum am spus atunci că Domnul a făcut și alte lucrări minunate în viața mea pe care o să le spun, acum a sosit momentul să fac această mărturie. În 2019 m-am întors la Domnul, am încheiat legământ cu El în apa botezului. Și în 2020 Dumnezeu a făcut această lucrare măreață în viața mea. După ce am născut pe fata cea mare, am avut problemele de sănătate pe care vi le-am spus și îmi venea așa un gând care nu era unul prea bun și mă gândeam eu câte probleme de sănătate am avut, poate o să fac un cancer și cine știe ce o să mai fie. Acum în 2020 eram plecată în Germania în cursă și în timp ce veneam spre casă am ascultat o predică și predica respectivă era despre frică, despre teamă. Duhul Sfânt atât de minunat a lucrat, m-a cercetat atât de mult prin acea predică și am înțeles că trebuie să înfrunt orice frică, orice teamă. Fratele ne motiva la acest lucru, să înfruntăm frica, să nu avem teamă, pentru că nu este de la Domnul și Domnului nu-i plac fricoșii. Așa ne spune și cuvântul Domnului pentru fiecare zi, să nu ne temem. Și am fost foarte cercetat ascultând acea predică și am zis că trebuie să ajung acasă, să merg, să înfrunt frica mea. Am ajuns acasă, am mers la medic și mi-am făcut un Papa Nicolau. Eu știam că nu este bun, că rezultatul nu o să fie bun și așteptam cu nerăbdare rezultatul. Sunam eu pentru a vedea dacă este gata rezultatul. Și vreau să vă spun că atunci când am primit rezultatul, am fost foarte supărată, am fost devastată pentru că a fost unul destul de rău. Nu m-am putut opri din plâns. Vedeam totul negru în jurul meu. Am ajuns acasă. Am fost foarte disperați cu toți, întreaga familie, plângeam, eram necăjiți. Mă gândeam la copilașii mei, ce o să fie cu ei. Apoi a urmat alte investigații. Apoi am mers la Cluj și am făcut biopsia. Vreau să vă spun că doar cei care trec pe acolo pot să înțeleagă cum sunt acele zile în care aștepți rezultatul biopsiei. Pentru mine a fost un timp destul de greu și un timp în care m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și am stăruit mai mult înaintea Lui rugăciune și care m-am prăbușit în fața Domnului. Rezultatul a venit și nu a fost unul așa cum se aștepta medicul, mai bun, dar nu a fost niciunul foarte grav și
Apoi nu știam ce să fac, unde să merg. La oncologie, fiind în mijlocul pandemiei, operau doar cazuri foarte grave. Și Dumnezeu a pregătit totul, a pregătit și medicul care să mă opereze. În luna lui iunie m-am operat la Cluj, dar vreau să vă spun că tot acel timp, din februarie până în iunie, a fost unul destul de greu pentru mine. Și atunci când am mers la operație, având în vedere că eu eram obișnuită doar cu probleme, cu complicații, efectiv nu voiam să mai intru în sala de operații pentru că mi-era atât de frică și teamă. Și m-a sunat o soră din biserică și mi-a spus: Ozana, cu adevărat este așa cum spui tu, ai trecut prin multe probleme și prin complicații, dar să nu uiți un lucru, ai schimbat statutul, ești copilă de Dumnezeu și totul o să fie bine. Asta m-a încurajat destul de mult. Apoi medicul anestezist m-a încurajat pentru că i-am povestit complicațiile prin care am trecut și m-a întrebat că ce înțelegi tu din toată treaba asta, ce vezi bun. Și am spus că Dumnezeu m-a salvat și a făcut doar Dumnezeu minunile acele în viața mea și m-a mai lăsat în viață. Și apoi m-a întrebat, păi să ne înțelegem, te încrezi în Dumnezeu sau nu? Și am zis, da, mă cred. Și atunci a zis, haide să mergem. Și a mers și vreau să vă spun că atât de minunat este Dumnezeu și atât de mult ne iubește. Totul a decurs foarte bine. N-am mers nici la terapia intensivă, am mers direct în salon. M-am operat vineri și luni am fost externată. Am văzut mâna Domnului la lucru și acolo, și în spital. Asistenta care mă îngrijea era soră de credință și am putut să stau în părtășie cu dânsa. Apoi o altă colegă care era operată era și ea soră de credință și am stat în părtășie și acolo am avut bucuria aceasta de a vorbi despre Domnul și a sta în părtășie cu surorile. Apoi a urmat acel timp în care am așteptat rezultatul histopatologic și acela a fost unul destul de greu pentru că trebuia să găsesc ce tratament o să fac sau dacă o să fie nevoie de tratament sau nu și eu am o boală autoimună destul de rea care luptă împotriva organismului meu și atât de minunat este Dumnezeu și atât de minunat lucrează și în înțelepciunea Lui pentru noi. Am primit acel rezultat histopatologic și am fost la limită cu citostaticile, cu radioterapia. Mulțumesc lui Dumnezeu neîncetat pentru că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Chiar dacă am văzut eu totul negru, totul necaz atât de mare, Dumnezeu a găsit cu cale să descopăr prin acea predică, m-a conștientizat, Duhul Sfânt m-a îndrumat și m-am dus și mi-am făcut analizele și am fost la limită cu tratamentul și toată slava este a Domnului.
De aceea am făcut această mărturie spre slava Domnului și vreau să vă încurajez să știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul și chiar dacă nu înțelegem de ce și cum este spre binele nostru tot ceea ce se întâmplă, fiți binecuvântați și ocrotiți de Domnul Isus. Amin.

Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărăs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă, aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

Versetul zilei 31. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 38. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Nu confunda crucea cu durerea, cu necazul sau cu problemele tale de zi cu zi. Crucea este locul destinat răstignirii firii tale pământești. A sta pe cruce și a o purta înseamnă a nu mai fi un om firesc, ci unul duhovnicesc. Firea pământească nu trebuie să o omori, ci trebuie să o răstignești. Când o răstignești, ea nu mai are putere asupra ta, iar când nu mai are putere, de-abia atunci capeți putere spirituală. Fii un om puternic, renunțând la faptele firii, la poftele și la dorințele ei.

Geneza și creația. Ca și credincioși, noi trebuie să înțelegem ceea ce Dumnezeu spune despre originea lumii întregi și a umanității și totodată să înțelegem care este originea păcatului și a decăderii omului. Trebuie să înțelegem că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu, ruinând omenirea. Numai Dumnezeu ne poate aduce înapoi într-o poziție demnă de a relaționa cu El. Iisus este cel promis și trimis de Dumnezeu pentru a mântui lumea și pentru a o împăca cu sine. Tu știi povestea minunată a mântuirii. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Lecția următoare va introduce cartea Geneza și ceea ce aceasta ne învață despre creație și despre căderea omului în păcat. Dacă vrem să înțelegem scripturile și starea în care se găsește lumea, trebuie să începem acolo unde începe și Biblia. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Geneza și creația. În această lecție vom arunca o privire asupra a două lucruri. Introducerea în Geneza și creația. Cartea Genezei ne învață despre originea tuturor viețuitoarelor. Geneza ne învață și despre semnificația umanității în creație. Astfel, dacă vrem să știm despre povestea noastră de origine, trebuie să petrecem ceva timp în secțiunile de început ale Genezei. Prima carte a Bibliei se numește Geneza. Acest titlu înseamnă începuturi și în această carte ni se spune cum Dumnezeu a făcut lucrurile la început pentru a ne ajuta să înțelegem cum lucrurile sunt menite să funcționeze acum. Sau, ca să spunem pe scurt, Geneza ne spune cum a fost, astfel încât să o putem înțelege așa cum este astăzi. Aceasta este o cheie a cărții Geneza. Pe măsură ce ajungeți la numeroasele subiecte din această carte, puneți-vă această întrebare. Doamne, cum ai făcut ca acest lucru să funcționeze? Și cum ajută asta să înțeleg starea mea actuală? Evanghelia după Matei ne oferă un exemplu despre modul în care Geneza ajută să se înțeleagă cum ar trebui să fie lucrurile. Luați în considerare momentul din Matei, capitolul 19, când oamenii vin la Iisus și îi pun întrebări despre căsătorie. Practic, Iisus le spune că dacă vor să înțeleagă căsătoria așa cum ar trebui să fie, trebuie să se uite la modul în care Dumnezeu a conceput-o ca să fie în Geneza. Subiectul creației este, de asemenea, o parte semnificativă a acestei cărți. În Biblie, creația este însuși conceptul de a stabili, a păstra și de multe ori a restabili din ruptură o lume funcțională, o lume care reprezintă ordinea divină. Actul creației vorbește despre capacitatea lui Dumnezeu de a aduce viață din lipsă de viață, de a aduce ordine fructoasă din deșeurile goale. Ca exemplu, ia în considerare momentul în care regele David eșuează lamentabil. El se roagă în Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David tângea după un act de creație divină în propria sa inimă coruptă. O reconstituire a ordinii divine în interiorul său. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 5 și 6, Iisus spune că oamenii trebuiau să se nască din nou, deoarece ceea ce se naște din carne este doar carne, dar un om trebuie să se nască din Duh pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Când apostolul Pavel afirmă că s-a născut din nou în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, el numește această experiență o nouă creație. Dacă cineva este în Hristos Iisus, spune el, el este o nouă creație. Lucrurile vechi au trecut. Toate lucrurile au devenit noi. Acum, să ne luăm ceva timp să analizăm Geneza în context. Ca toate narațiunile biblice, Geneza predică folosind povestirea și toate aceste predici vorbesc despre natura ordinii divine. Ne spune cine a făcut lumea. Ne spune ce a făcut El să fie lumea. Spune cum El, Dumnezeu, a făcut lumea să funcționeze. Ne spune cum omul poate funcționa cel mai bine în interiorul lumii. Ne spune ce este în neregulă cu lumea și cum să maximizăm potențialul uman. Geneza susține de asemenea speranța unei eventuale răscumpărări de către Creator. Ținând cont de faptul că poveștile din Geneza au un context, știm că au fost scrise inițial oamenilor care trăiesc într-o lume dominată timp de secole de gândirea păgână despre natura lui Dumnezeu, a omului și a realității. Ca atare, Geneza este adaptată pentru a aborda concepțiile greșite, păgâne despre lume, lucruri precum natura lui Dumnezeu, natura realității și locul omului în planul Creatorului. Corectând viziunea păgână, Biblia se deschide învățând că există un singur sfânt creator al tuturor, care dorește o legătură semnificativă cu creația sa, care a fost concepută cu un scop intenționat în minte. El a țesut lumea împreună după înțelepciunea divină, având intenții care îi pedepsesc pe cei care sfidează ordinea divină și îi recompensează pe cei care merg în pas cu ea. Departe de a fi manipulat prin exploatare rituală, cum ar fi utilizarea păgână a idolilor pentru a obține controlul ritual asupra zeilor,
Creatorul există în afara creației, ca sursa a oricărei legi naturale, mai degrabă decât să fie supus acesteia. Departe de a se conecta cu închinătorul prin portaluri spirituale precum idol de lemn și piatră, aur și argint, Dumnezeu l-a făcut pe om însuși să fie chipul său, umplut cu Duhul său sfânt. Astfel, Dumnezeu l-a făcut pe om să reprezinte conducerea lui Dumnezeu în creație, ca regent dorit, supus și ascultător al lui Dumnezeu. Omul este instrumentul favorizat de Dumnezeu pentru a aduce creația la scopul propus. Omenirea este menită să găsească adevăratul sens și scop în mersul în perfectă armonie cu Creatorul său. Acum, având în vedere toate acestea, când citești Geneza, întreabă-te: ce îmi spune acest text despre Dumnezeu, om și realitate? Ce mă învață acest text despre cum să trăiesc bine în lumea lui Dumnezeu? Ce învăț despre prezent din această poveste despre trecut? După cum s-a menționat mai devreme, unul din lucrurile pe care le învățăm în cartea Geneza este despre ceea ce nu este în regulă cu lumea. Oricine acordă atenție recunoaște că există ceva imperfect în interacțiunea umană cu creația. Răul, corupția, boala și moartea, brutalitatea umană și dezastrele naturale par a fi peste tot, afectând experiența umană. Acestea duc la o întrebare importantă. Cum am ajuns aici? Cum există atât de mult rău când Dumnezeu a făcut totul bun la început? Dumnezeu a făcut ca omenirea să fie purtătoarea lui de imagine în lume, plină de Duhul său sfânt, domnind asupra creației ca regenții ai săi, umblând în armonie voită cu el și îndeplinind scopurile sale pentru ei în ordinea creată. Geneza capitolul 3 dezvăluie modul în care această scenă pitorească este aparent deviată de șarpe și păcat. În ceea ce privește șarpele, pe care Apocalipsa capitolul 20 cu versetul 2 îl descrie ca fiind balaurul, șarpele din vechime, care este diavolul și satana, el lovește intențiile lui Dumnezeu și îi atrage pe Adam și Eva departe de misiunea lor, provocând bunătatea și veridicitatea lui Dumnezeu și apelând la curiozitățile lor. Ei dau de ispită și cad din har. Sunt alungați din grădină și sunt puși să suporte consecințele pentru păcatul lor. Ei își transmit apoi inimile rebele copiilor și copiilor copiilor lor, până când răscumpărarea lui Dumnezeu este adusă pentru omenire prin sămânța femeii, anulând blestemul. O privire din această răscumpărare promisă este văzută în Geneza capitolul 3 cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Deoarece omenirea a eșuat în criza păcatului, există multe consecințe în lumea reală. În capitolul 4 există un conflict violent între doi dintre mulții copii ai lui Adam și Eva, Cain și Abel. Modelul celor nedrepți care urăsc și lovesc împotriva celor drepți este un model standard pentru interacțiunea umană. În Geneza vedem conflictul așa cum a fost la început, așa că vom înțelege conflictul așa cum este astăzi. Conflict între indivizi, familie, dușmani, străini sau chiar națiuni. Chiar și printre cei mai buni dintre oameni, conflictul rămâne pe măsură ce voința interesată a fiecărei persoane se intersectează cu voințele interesate ale tuturor celorlalți. În Geneza, în capitolele de la 6 la 9, Dumnezeu ne va spune despre catastrofă așa cum a fost la început, ca să înțelegem catastrofa așa cum este astăzi. Copiii lui Adam și ai Evei cresc atât de neîngrădit în egoismul lor, încât însăși prezența lor în creație amenință planul final și divin. Dumnezeu decide prin urmare să elimine iremediabilul și să reconstituie ordinea creată cu un nou Adam și o lume nouă. Dumnezeu aduce o mare inundație asupra umanității, salvând doar un singur om și familia sa apropiată, pe Noe. Dumnezeu stabilește această ordine mondială cu ceva în plus, legea. Dumnezeu dă legea ca dar umanității pentru a împiedica rasa umană să ajungă la punctul de a fi din nou iremediabilă. Pe măsură ce Noe și familia lui s-au răspândit din nou în lume, Dumnezeu le poruncește în Geneza capitolul 9 cu versetul 6: dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie

cei răi urăsc pe cei drepți. El spune că Noe a deschis arca oamenilor și a spus: poți să intri în arcă și să fii mântuit. Acesta este un simbol bun și dezvăluie dragostea lui Dumnezeu pentru umanitate. În Geneza, capitolul 11, după ce s-au născut multe generații ale copiilor lui Noe, citim despre oameni care se reunesc într-un proiect rebel pentru a rezista scopului lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu se uită în jos și spune ceva de genul: uite-te la cei oameni răutăcioși care se reunesc punând în comun toată tehnologia și creierul lor pentru a încerca să-mi saboteze scopurile în lume. Turnul a fost mai mult decât un avans tehnologic. Povestea este despre mândrie și rebeliune, nu despre dezvoltare. Pentru a vedea aceasta, trei lucruri potențial interconectate se remarcă în poveste. În primul rând, asemănător cu lăudarea împăratului Babilonului, care spune în versetul 13 din Isaia 14: mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu. Unii văd turnul ca pe o încercare de a ajunge în camera tronului lui Dumnezeu din ceruri. În al doilea rând, alții observă necredința lor în promisiunea lui Dumnezeu de a nu inunda pământul din nou așa cum a făcut-o el în potopul lui Noe. Ei încearcă să construiască un turn impermeabil, căptușit cu același material pe care Noe l-a folosit pentru a sigila arca. Este ca și cum ar fi spus: Dumnezeu nu ne va opri din nou cu un potop, îl vom depăși noi pe el. În cele din urmă, înțelegem că scopul ultim al turnului este un proiect creat de oameni pentru a rezista poruncii lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 9, cu versetul 1, acela de a umple pământul. În mândria lor, ei caută să facă ceva prin care, conform Genezei, capitolul 11, cu versetul 4, se vor slăvi pe ei însuși și vor împiedica să fie împrăștiați pe fața întregului pământ. Din cauza acțiunilor, Dumnezeu spune: cred că voi distruge asta. Dumnezeu le blochează capacitatea de a se uni într-un proiect malefic prin încurcarea limbilor lor. Astfel, Dumnezeu, așa cum spune Geneza, capitolul 11, cu versetul 8, i-a împrăștiat de acolo pe fața întregului pământ. În Geneza, capitolele de la 12 la 50, ni se prezintă un pas uriaș în promisiunea lui Dumnezeu de multă vreme pentru răscumpărare prin sămânța femeii. Dumnezeu intră într-un legământ special cu omul credinței, Avram, promițând să aducă prin el marile binecuvântări ale lui în lumea pierdută. Legământul este o temă recurentă prin Scripturi. Dumnezeu vrea ca noi să intrăm într-un legământ de credință cu el. În Geneza vedem legământul așa cum a fost, astfel încât să putem înțelege legământul așa cum este astăzi. Există o relație și un acord divin între Dumnezeu și omenire în grădina Edenului, în creația omului ca reprezentant al lui Dumnezeu. Există un legământ între Dumnezeu și Noe și copiii săi în potop, și unul între Dumnezeu și noua creație după potop. Toate acestea duc la legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram și copiii săi, cultivându-l de-a lungul a patru generații, din Geneza, capitolele de la 12 la 50. Ramificațiile sale ne duc prin epoca bisericii în cartea Apocalipsei, cuprinzând legământul mozaic, legământul cu Fineas și legământul cu David. Stabilirea domniei lui David, pregătind terenul pentru venirea lui Iisus Hristos, care face un nou legământ prin sângele său cu biserica sa. Înveți despre Dumnezeu și legământ așa cum a fost și ajungi să-L înțelegi pe Hristos și legământul așa cum este acum. Există multe detalii de despachetat în Cartea Genezei care ne spun despre lumea așa cum a fost, astfel încât să putem înțelege lumea așa cum este, dar astăzi ne-am uitat la imaginile mari. Creația este stabilirea ordinii divine asupra unui pustiu neproductiv care are ca rezultat o lume complet funcțională. Nu este vorba doar despre începuturi, ci și despre noi începuturi și susținerea ordinului Dumnezeu în lume și în inimile omenești. Există multe întrebări pe care trebuie să le explorăm și să le răspundem pe măsură ce citim prin Geneza, dar nu trebuie să pierdem niciodată din vedere temele principale sau întrebările principale. Ce îmi spune acest text despre Dumnezeu, om și realitate? Ce mă învață acest text despre cum să trăiesc bine în lumea lui Dumnezeu? Ce învăț despre prezent din această poveste despre trecut? Geneza predică prin povești puse oamenilor care trăiesc într-o lume păgână despre adevărata natură a lumii pe care a făcut-o Dumnezeu, rolul intenționat al omului în ea, modul în care a fost distrus și modul în care Dumnezeu intenționează să o răscumpere. În plus, față de structurile divine ale creației, care recompensează comportamentul bun și pedepsesc faptele rele, vor exista judecata și mântuirea prin supravegherea lui Dumnezeu și legea și pedeapsa prin cultivarea guvernelor umane. Cele mai mari lupte din lume își au originea în inima omului, revărsându-se în sistemele umane, deoarece la început omul și-a respins misiunea de a fi regent al lui Dumnezeu, plin de Duh. A refuzat armonia voitoare și ascultătoare cu Creatorul și a ales în schimb să-și caute propriile scopuri în lume. Chiar și așa, Dumnezeu intenționează să-și împlinească scopurile în creație prin intermediul bărbatului, trimițându-l pe răscumpărătorul

său ca sămânța femeii printre bărbați pentru a conduce o umanitate restaurată care va face toată voia lui Dumnezeu și va aduce creația la sfârșitul ei intenționat. Acest plan de răscumpărare face un salt uriaș înainte în creația lui Israel prin copiii profetului de mare credință, Avram. Și Dumnezeu își manifestă caracterul, voința și scopul în timp ce El face legăminte cu oamenii și aduce împlinătatea sa intenționată în creație, conducând la Iisus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, răscumpărătorul umanității și al creației. Îl cunoașteți pe Mântuitorul? Faceți parte din planul său de răscumpărare pentru lume? Dacă da, lăudați pe Domnul. Vă mai luptați prin viață prinși într-un model de căutări egoiste? Dacă da, apelează Salvatorul astăzi. Căutați iertarea, mila și transformarea Lui. Ce spune Biblia despre origini? Biblia ne învață că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeu a făcut lumea bună și a stabilit că omenirea va fi purtătoarea imaginii lui Dumnezeu. Dar după cum am văzut, cea mai importantă creație este crearea unei inimi noi și a unei vieți noi pe care Dumnezeu dorește să le facă în fiecare dintre noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat că Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumnezeu a creat o lume bună și pe om după chipul și asemănarea lui. Odată ce omul a păcătuit în grădina Edenului, Dumnezeu a inițiat planul restaurării pentru a ridica omenirea din starea de ruină adusă de păcat. Vă invităm să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piesele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat
de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

0: Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Faptele Apostolilor, capitolul 25. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezareea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut ca un hatâr pentru ei să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezareea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci, a zis el, cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască. Festus n-a zăbovit între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis: n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva Cezarului. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis: eu stau înaintea scaunului de judecate al Cezarului. Acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de Cezar. Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: de Cezar ai cerut să fii judecat? Înaintea Cezarului te vei duce. După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezareea ca să ureze de bine lui Festus. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis: Felix a lăsat în temniță pe un om, împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea. Le-am răspuns că la roman nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca cel pârât să fi fost pus față cu pârâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care este pârât. Ei au venit deci aici și fără întârziere am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. Pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de nici unul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută ca să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce îl voi trimite la Cezar. Agripa a zis lui Festus: aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo.

Atunci Festus a zis: Împărate Agripa, și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce se va face cercetarea să am ce scrie. Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce este pârât.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii,
1: părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina ori cum era altă dată,
1: da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
1: e un semnal
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și zic, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă, nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant,
0: am știut că la tine mai...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu
0: întrebări, că vezi lucruri că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că
1: da,
0: vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și la mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patezi, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți, te adormec.
1: Așa este.
0: Eu,
1: da,
0: dar
1: da.
0: Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
0: o să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: Onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar. Mm-hmm. N-a bine de, asta.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție.
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilieri și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, comunitate. Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, dar să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe bancă de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi
0: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsește șirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: Numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai
0: primit-o? Da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Da, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește, le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Știi? Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respect omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
1: Da?
0: Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver,
1: le-au auzit des la tine.
0: Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Iar noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Să sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul sperăm vrea noi... să testeze. Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere...
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să fie... De la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi... voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie, și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate, în 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la ales, care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de, da, mult, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i zbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Evrei 2, 14 și 15. Definiția morții. Tu, babă zbârcită, cu coasa în mână, ce seceri de zor bătrâni și copii, malefică Doamnă, a vieții stăpână, tu nu-ți anunți ziua, nici ceasul când vii. De tine se tem cerșetori și împărații și n-au cum să-ți spună să mergi înapoi. Pe tine te văd în tranșee soldații când pleacă cu arma în mâini la război. Sinistră făptură născută din șarpe, sub pomul oprit în pierdutul Eden, imperiu-ți macabru numitul ai moarte, sub sceptrul temut de adamic blestem. Desparți nemilos pe soț de soție, părinți de copii, pe frați de surori, lași doliu și jale în casa pustie, colinți prin spitale și împrăștii fiori. Da, știu că mereu mă pândești și pe mine, cu ochi de catran și rânjet hidos, dar vreau să te anunț, nu-mi pasă de tine, căci eu am murit la calvar cu Hristos. Da, El m-a inclus în moartea Lui Sfântă, pe aceasta în viață și în moarte.

te contez. Cu el eu voi trece prin valea adâncă, având o credință, un domn și un botez. Că cel te-a înfrânt prin propria-i moarte și a tale zăvoare și porți le-a distrus. El numele meu l-a scris într-o carte și voi învia când vine Iisus. Hristos răstignit îți frânse puterea, cu cheile în mâini ieșind din Șeol, iar celor ce cred le-a dat învierea și ca mărturie mormântului gol.

Spunea că un frate păstor de la țară, de undeva de prin Transilvania, s-a dus la București în vremea de demult, în vremea lui Ceaușescu, cu două valize mari de lemn, din acelea cum mergeau mai demult tinerii în armată. Și s-a dus în gara de nord, dacă ați fost vreodată, e o gară mare și omul săracul de la țară, dintr-un sat insignifiant, mărunt, s-a trezit deodată într-o gară mare, cu două valize mari, nu știu ce avea el de dus acolo, și a zis, eu am ceva de rezolvat pe aici prin oraș și în vremea aceea, cei ce sunt mai în vârstă știu bine că nu puteai să mergi cu autobuzul cum mergi astăzi, dacă aveai un loc undeva pe o scară, erai fericit, apucai cu un picior pe o scară, autobuzele erau arhipline. Și omul nostru n-a putut să se plimbe prin București cu cele două valize, n-avea unde să lase la gară, era închis acolo, așa că a zis, le las în mâna Domnului. A găsit el un loc așa, nu le-a lăsat chiar în mijloc să zică, Doamne, păzește-le aici. S-a dus undeva într-un colț, le-a lăsat acolo, apoi a făcut o rugăciune din aceea, din toată inima. A zis, Doamne, le încredințez în mâna Ta, cred că Tu poți să le păzești. Și apoi s-a dus omul nostru, așa cum merg ardelenii mai în reluare, mai încet, și-a rezolvat ce a avut de rezolvat. Și după ce a rezolvat el, s-a întors în gara de nord, a căutat ungherul unde erau cele două valize și ce să vedeți, valizele erau acolo intacte. Și s-a bucurat el și s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mare ești! Acum că le-ai îngrijit atâta, te rog să le lași în grija mea. Și povestea fratele Moise că nici nu s-a întors bine ăsta să se uite cât e ceasul, că unul din București cu mână rapidă, Ardeleanu, până s-a întors el, valizele au dispărut. Că a zis, acum, Doamne, lasă-le în grija mea. Eram undeva într-un avion, nu pe avion, cum zicem noi greșit românii, într-un avion, îndreptându-mă undeva departe și într-un jurnal străin, într-un ziar străin, am citit acest interviu luat unei persoane care avea vreo 80 și ceva de ani, care avea o colecție grozav de mare de dopuri. Omului nostru îi plăceau grozav de mult dopurile lui. I-au făcut o poză, stătea foarte drept în spatele lui, o mare încăpere plină de dopuri din secolul 12, 13, 14, dopuri contemporane, era foarte mândru de ceea ce realizase și sub această fotografie era scrisă o scurtă biografie, câteva cuvinte despre omul acesta. Și printre altele scria acolo că omul nostru și-a început această lucrare, să zicem așa, pasiune, acest hobby ciudat, cândva pe la vârsta de 40 și ceva de ani. A fost atât de absorbit, atât de pasionat de ceea ce făcea, încât la un moment dat n-a mai făcut nimic altceva. Motiv pentru care familia l-a abandonat, de la 40 și ceva de ani trăia singur, într-o singurătate absolută și nu făcea altceva decât să strângă dopuri. Vă mărturisesc în modul cel mai sincer că dacă aș fi fost reporterul acela, eu i-aș fi adresat exact întrebarea pe care, interesant lucru, reporterul i-a adresat-o la finalul interviului și i-a zis doar atât. Domnule, a zis el, a meritat. Și omul acesta după mine a dat un răspuns halucinant, incredibil, nemaipomenit. Foarte scurt a zis, da, domnule, zice, a meritat. Știți ce mi-a venit în momentul acela în minte? M-am gândit așa, oare cum va sta omul acesta înaintea lui Iisus Hristos într-o zi? Când din cer de la Dumnezeu, ne spune Biblia în Apocalipsa, va coborî un scaun de domnie mare și alb și din fața acestui scaun de domnie mare și alb va fugi cerul și pământul. Mă întreb, în ziua aceea, când va sta în fața dreptului judecător omul acesta? Și Hristos îi va spune, omule, de ce nu te-ai rugat mai mult? De ce n-ai vorbit mai mult cu mine prin rugăciune? De ce n-ai stat să-mi asculți mai mult cuvintele, citindu-mi cuvântul sfânt, Biblia? Și el va da un răspuns incredibil. Doamne, n-am avut vreme. Că am avut de făcut o colecție de dopuri. Se spune că undeva, într-un sat de munte, era doar un singur copil în tot satul acela. Și pentru că acest copil n-avea alți copii de vârsta lui cu care să se joace, obișnuia în fiecare zi să se ducă la marginea satului unde era un lac și undeva la marginea lacului veneau niște pești frumos colorați
Copilului nostru îi plăceau grozav de mult. Când mama nu era atentă, copilul nostru strecura câte o bucată de pâine în buzunar, nu cum faceți și voi, dragi copii, câteodată. Se ducea la marginea localității, la prietenii lui, la pește aceștia colorați, și le dădea în fiecare zi să mănânce. Pe lacul acesta era însă un baraj de acumulare. Într-o vară secetoasă din cauza vremii și pentru că barajul a lăsat să scadă apa deodată, peștii aceștia care veneau la marginea apei au rămas suspendați între viață și moarte, zbătându-se acolo. Ca de obicei, copilul nostru s-a dus cu mâncarea în buzunar, pregătit să-și hrănească prietenii. Când a ajuns acolo, i-a găsit suspendați între viață și moarte. Pentru că ținea grozav de mult la prietenii lui, a început să-i strângă și să-i arunce din nou în apă. Pe lângă el a trecut un domn mai în vârstă, care avea așa o atitudine de superioritate, vorba lui Ibra Ileanu, un scriitor român: sunt smerit, dar vreau să se știe. Cu această atitudine, omul acesta așa s-a uitat la el și a spus următoarele cuvinte: copile, a zis el, zâmbind ironic, descentrat doar într-o parte a gurii, tu nu-ți dai seama că până când arunci pești în apă, cei mai mulți au și murit deja? Și copilul nostru, care muncea din greu să-și arunce prietenii din nou, să scape cu viață în apă, pentru o clipă s-a oprit, s-a uitat la domnul acela mai în vârstă și a dat un răspuns extraordinar. A zis așa: domnule, a zis el, dacă dintr-o sută de pești câți arunc în apă, unul scapă cu viață, înseamnă că mi-am făcut datoria.

Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lasul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui. Căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale, și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea.

Profilul unui lider. Bine ați venit la studiul nostru cu privire la cea mai importantă carte din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Ne confruntăm astăzi cu o lipsă reală de conducere în bisericile noastre. În cartea Neemia vom vedea ce caută Dumnezeu în conducători. Aceleași principii de conducere pot fi aplicate și în fiecare domeniu al vieții noastre, dar mai ales trebuie aplicate bisericilor noastre. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profilul unui lider. Astăzi ne vom continua studiul cu cărțile din Vechiul Testament numite Ezra și Neemia. Aceste cărți ne arată principiile și modelele pentru conducerea evlavioasă. Dacă sunteți implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dacă doriți să fiți un colaborator cu Dumnezeu și dacă doriți să fiți siguri că lucrarea lui Dumnezeu se realizează prin voi, veniți la cărțile lui Ezra și Neemia. Pe măsură ce studiem cartea lui Ezra, vedem principii sau modele pentru ca lucrarea omului să devină lucrarea lui Dumnezeu. Cartea lui Neemia are o abordare ușor diferită. Atât Ezra cât și Neemia fac studii excelente despre conducere, dar au modele de conducere destul de diferite. Ezra este liderul pastoral, un scrib și un profesor. Ezra conduce oamenii în primul rând învățându-i cuvântul lui Dumnezeu. Neemia este mai mult un constructor și un administrator. În timp ce Ezra este arhitectul care a obținut planurile din cuvântul lui Dumnezeu, Neemia este constructorul care crede în a ieși acolo și a vedea că lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut. Acești bărbați sunt amândoi modele superbe de conducere, deși stilurile lor de a conduce diferă foarte mult. Studiind cartea lui Neemia, ar trebui să căutăm principiile conducerii sau atributele pe care Dumnezeu trebuie să le dezvolte într-o persoană atunci când trebuie făcută o mare lucrare a lui. Să ne uităm la 15 dintre aceste principii care formează profilul unui lider evlavios. Primul principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că Dumnezeu caută o persoană cu o povară pentru lucrarea pe care El dorește să o facă. Neemia scrie în capitolul 1, versetele 2 la 4, "I-am întrebat despre iudeii scăpați și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei care au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Oamenii cu povara sunt adesea tocmai oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă la o lucrare." Al doilea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că Dumnezeu dorește o persoană care răspunde la un cuvânt de la Dumnezeu. Oamenii care fac lucrări grozave pentru Dumnezeu își găsesc adesea viziunea pentru acea lucrare în cuvântul lui Dumnezeu. După ce Neemia se duce la Dumnezeu cu povara sa pentru rămășița evreiască, el se roagă pentru promisiunile veșnice ale lui Dumnezeu pentru Israel, spunând în capitolul 1, versetele 8 la 9, "Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo." Al treilea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că Dumnezeu caută pe cineva care să se dedice pentru lucrarea lui Dumnezeu. Neemia își arată angajamentul atunci când este paharnicul împăratului. În acele zile în Imperiul Medo-Persan exista o lege că nu poți fi trist sau negativ în prezența împăratului. Dacă intrai în prezența împăratului fiind trist, puteai fi executat. În Neemia capitolul 2, versetul 2, împăratul se uită la Neemia și spune: "Pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii." Aici își manifestă angajamentul Neemia. În capitolul 2, cu versetul 3, își însușește curajul și spune: "Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc?" Regele îi dă o petiție, astfel încât Neemia se roagă rapid și se avântă spunând în capitolul 2, versetul 5: "Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou." Împăratul nu numai că este de acord să accepte cererea lui Neemia, dar îi dă și proviziile de care are nevoie. Dumnezeu îl binecuvintează pe Neemia pentru angajamentul său față de lucrarea lui, riscându-și chiar și viața pentru aceasta. Al patrulea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderul lui Dumnezeu trebuie să fie cineva cu o viziune pentru lucrare. Când Neemia se întoarce la Ierusalim,
După câteva zile de inspecție liniștită, el le spune oamenilor în capitolul 2, versetele 17 la 18. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Așadar, aceasta este o viziune. Al cincilea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu trebuie să poată inspira pe alții să se implice în îndeplinirea viziunii. Când acest lider care are o viziune de la Dumnezeu împărtășește această viziune, oamenii îl vor urma. După discursul minunat al lui Neemia pe care tocmai l-am expus, oamenii prind viziunea. În capitolul 2 cu versetul 18 se spune să ne sculăm și să zidim. Uneori cei care se cred lideri deznădăjduiesc atunci când oamenii nu-i vor urma. Un lider fără adepți nu este un lider. Dacă te simți chemat să conduci, dar nu poți aduna colegi de muncă, poate că va trebui să te uiți la propriile abilități de conducere, făcându-le un punct de studiu și rugăciune. Al șaselea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderii evlavioși care realizează lucruri semnificative vor avea întotdeauna critici. În Neemia capitolul 2, versetul 18, oamenii răspund chemării lui Neemia și pun mâna la lucru. În capitolul 2 cu versetul 19 scrie: Sanbalat horonitul, Tobia slujitorul amonit și Gershem arabul fiind înștiințați și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis: ce faceți voi acolo? Dacă nu puteți suporta critici, nu trebuie să căutați conducerea. Dacă nu doriți critici, hotărâți-vă că nu veți face niciodată nimic. Deoarece imediat ce începeți să faceți ceva, în special lucrarea lui Dumnezeu, criticii, chiar și dintre cei evlavioși, se vor ridica împotriva voastră. Al șaptelea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderii evlavioși dedică timp rugăciunii. În cartea lui Neemia, rugăciunea izbucnește de peste 10 ori. Misiunea lui Neemia începe cu rugăciunea. Se roagă în fața oportunității, în fața amenințării și a insultei. Se roagă cu oamenii. Capitole întregi sunt dedicate rugăciunilor. Își îmbogățește povestirea cu rugăciuni spontane. Al optelea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că un lider evlavios lucrează cu oamenii. Neemia vorbește în mod constant despre lucrare în ceea ce privește ceea ce facem noi, nu ei. Nu este suficient ca un lider să aibă o viziune și să stea pe spate pentru a-i urmări pe ceilalți cum o realizează. Liderul evlavios lucrează alături de oameni ca parte a lucrării. Al nouălea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că un conducător evlavios are indignare evlavioasă față de opoziția pentru lucrarea lui Dumnezeu. Neemia este furios când liderii locali mint pentru a-l intimida și a-l împiedica. El spune Domnului în capitolul 4, versetele 4 și 5: Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Neemia este furios în capitolul 5 când aude că cei bogați și puternici îi asupresc frații și surorile israeliți, chiar chemând blesteme de la Dumnezeu oricui refuză să se pocăiască de căile lor abuzive. Neemia se enervează de mai multe ori în capitolul 13. Mai întâi, descoperă că inamicul lucrării sale s-a mutat în incinta templului. El este supărat când nobilimea a promovat încălcarea sabatului și, din nou, când descoperă că oamenii se căsătoresc cu păgâni. În capitolul 13, versetul 29, se roagă: Adu-ți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți. Există o diferență între indignarea dreaptă și mânia normală. Furia normală este motivată egoist în jurul planurilor, dorințelor și mândriei tale. Indignarea dreaptă este stârnită atunci când alții sunt răniți pe nedrept, când Dumnezeu este insultat, când lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată. Având în vedere tendința umană de auto-înșelăciune, trebuie să ne examinăm întotdeauna inimile cu atenție pentru a discerne adevărul despre mânia noastră. Al zecelea principiu despre conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană cu disciplină. Ascultați aceste versete din Neemia, capitolul 4, versetele 21 la 23. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Liderii evlavioși nu sunt niciodată leneși și nu scuză lenea în ceilalți. Al 11-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este concentrat.
Este ușor să fii deturnat de la esențial de către imediat. Un lider concentrat trebuie să fie capabil să distingă necesarul de ce e solicitant și să reziste tentației de distragere a atenției. El trebuie să se concentreze asupra a ceea ce trebuie făcut pentru succes și să refuze să fie îndepărtat de acesta de către inutil. Nehemia era concentrat. Nu l-au putut scoate pe Nehemia de pe zidul pe care îl construia. Dușmanii săi încearcă multe lucruri pentru a-i distrage atenția, dar el rămâne concentrat. La un moment dat, în capitolul 6, versetul 3, el spune: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Al 12-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Nehemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană cu convingeri curajoase. În capitolul 5, când Nehemia își dă seama că unii dintre acești oameni îi distrug pe alții, Nehemia îi obligă să ajungă la un acord de a nu-și frauda semenii evrei. Îți vei aminti de asemenea în capitolul 13 cum Nehemia se ocupă de părinții care le permit copiilor să se căsătorească cu păgânii. Nehemia, în calitate de guvernator, îi blestemă, îi lovește cu pumnii și îi bate. Nehemia știe că face lucrarea lui Dumnezeu, știe că trebuie să respecte poruncile lui Dumnezeu și nu este slab, reticent sau infirm de atâta îndoială. Un lider cu convingeri curajoase nu se teme nici de toiagul ciobanului, nici de toiagul său. Al 13-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Nehemia este că liderul lui Dumnezeu știe că organizarea contează și promovează ordinea. Uneori în biserică credem că organizarea nu este spirituală. Vizionarilor le lipsesc adesea abilitățile organizaționale. Acest lucru le poate limita sever eficacitatea, cu excepția cazului în care caută pe alții care să le poată asigura. Unii jignesc organizarea spunând că este posibil să organizăm atât de mult încât să-L împingem pe Duhul Sfânt afară din biserică. Lucrul acesta ar putea să ducă la o opoziție. Fie avem o biserică vibrantă condusă de Duh, fie o biserică organizată. Nehemia ne arată că pot fi ambele. De-a lungul cărții lui Nehemia, îl vei auzi spunând lucruri de genul: am numit, am dat răspundere, am dat instrucțiuni, am dat directive, am chemat oameni împreună. Nehemia este un om cu un plan și știe cum să organizeze poporul lui Dumnezeu pentru a-l împlini. El vine cu o viziune, prezintă această viziune astfel încât oamenii să o înțeleagă și, ca parte a darului organizării sale, stabilește priorități. Știind ceea ce este important din neesențial, rămâne concentrat și lucrează din greu cu oamenii, pas cu pas, ca să vadă împlinită lucrarea. Al 14-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Nehemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană care, în mijlocul durerii și al eșecului, rămâne umil în fața Domnului. Nehemia plânge, se supără, strigă după răzbunare divină, se ceartă, se teme și se căiește. Se zbate, planifică, eșuează, se acomodează, se frustrează, se străduiește, obosește și strigă către Dumnezeu atunci când pur și simplu nu știe ce să facă. Cartea lui Nehemia în sine este o mare mărturisire și un memorial al unui om pe deplin uman care face o mare lucrare în deplină dependență de Dumnezeu, care l-a împovărat, l-a chemat și l-a susținut în lucrare. Toate spre slava lui Dumnezeu. El nu se prezintă ca un erou superuman, ci ca un slujitor dependent cu un mare Dumnezeu. Acest lucru îl face un model realist și realizabil pe care să-l imităm. În sfârșit, al 15-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Nehemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană care poate spune lui Dumnezeu ceea ce spune Iisus în Ioan 17 cu versetul 4: eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Nehemia a terminat acel zid. Un misionar martirizat pe nume Jim Elliot a scris aceste cuvinte în jurnalul său: când va veni timpul în planul și scopul lui Dumnezeu pentru tine că trebuie să mori, vezi că tot ce trebuie să faci este să mori. Liderul lui Dumnezeu este o persoană care poate spune asemenea lui Isus: s-a isprăvit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Această lecție din Nehemia ne amintește de calitățile necesare pentru a fi folosit de Dumnezeu pentru a conduce. Folosește această listă pentru a-ți examina propriul leadership sau pentru a-l spori și folosește-o ca o provocare pentru a te ruga pentru cei care sunt lideri, ca Dumnezeu să-i facă lideri evlavioși precum Nehemia. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei.

Vinomie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului.
Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Și privind cu lăcomie în grădina pitolească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul, via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă ori și cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, a hulit, legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei coborî în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau Ahab via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu, se amestecă soția fratelui cel lucrător, lasă-mă să-ți lucru via că să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea,
El mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dea sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 24. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângerea împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel: prea alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o mare pace și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumita în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă, pune la care răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor și a cercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă păresc acum. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedreți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă pârască dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias. Și-a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni de ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa, Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel.
și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are o experiență în umblarea lui cu Dumnezeu destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum, umblarea mea cu Dumnezeu ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: societate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică.
1: Deci cumva mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei. Nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost luptă din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc cu lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. E bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive, cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu, dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa, am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă, deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. o capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul ăsta, doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alții frați în credință, în care se punea accentul: Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui: asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre. Și atunci cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice. Și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești, nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani? Sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră, cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea în principal și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai: asta e, și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis: așa nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit și totul cuvântul... sau s-a credit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eram și mai matur din punct de spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tot ce scrie în Biblie e 100% testat și venit pe pielea ta. dacă venim în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe, să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea
1: lui Dumnezeu.
2: Despre asta
1: e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
2: Noastră, da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din griza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos, pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii, mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai lupte și te lupți, prin urmare am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru, pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să... Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
2: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
2: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus, după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam.
2: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te ține în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău. Tot ceea ce faci, sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu că l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
2: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cincizecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și poate zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtezi de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești, uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
2: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
1: În atelier suntem cu toții, mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Nu mă lăsa mâinile, Doamne, spre nelegiuiri întinse, unde spatin și capcane și virtuțile sunt vinse, ci ale mele mâini să fie prinse doar în fapte bune, cu râvnă, cu vrednicie, pentru slava Ta, Stăpâne. Nu mă lăsa, Doamne, piciorul să-mi alunece spre lume, unde-i domn nimicitorul și păcatul e la culme, ci umblarea mea să fie pe calea strântă și dreaptă, unde-i pace, bucurie, viață nouă și curată. Nu-mi lăsa gura, Părinte, să ajungă un izvor, dulce amar, rece fierbinte, instabil, înșelător, ci vorbirea mea să fie cu mult har și înțelepciune, un izvor de apă vie, ziditoare, o minune. Nu-mi lăsa ochii, Iisuse, întinați de vraja lumii, unde scandelele stinse în târgul de șertăciunii, ci privirea mea să fie de cuvântul Tău sfințită, cu lumini din veșnicie spre răsplată ațintită. Nu-mi lăsa urechea, Doamne, înspre bârfe aplecată, spre îndeletniciri nedemne, ce nu zidesc niciodată, ci auzul meu să fie receptiv la ce e bine, ascultând doar ce adie pe frecvențele divine. Nu-mi lăsa inima, Tată, împietrită, rea, pustie, nesfințită, împărțită, rătăcită pe vecie, ci inima mea să fie pe deplin ție predată, plină de statornicie, gata pentru judecată. Nu-mi lăsa, Doamne, viața fără scop, fără lumină, să n-ajung să-mi pierd speranța, copleșit de amară și vină, ci viața mea să fie împlinită prin slujire, un model, o mărturie, un belșug de fericire.

Am fost sunat anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la pastor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații ai mei, toți 11 frații ai mei sunt în adunare, sunt cu Dumnezeu. Eu am plecat în lume. Frate Cristi, am sunat să spun că am 4 tentative de sinucidere și sper că a 5-a să-mi iasă, că 4 am ratat. Te-am sunat să te întreb, crezi că mai este vreo șansă pentru mine? Ce ar trebui să fac? Și am zis, ia cartea asta, citește-o și apoi sună-mă din nou. Dacă cartea asta nu-ți va schimba viața, eu mă las de predicat, eu mă las de ceea ce fac. Bineînțeles, dacă e sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate, linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și-au zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-au arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat și-au zis, vezi, mulți din biserică, din biserici ar vrea să aibă banii ăștia, habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? O luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci și-au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-au citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. O luat un avion, o mers într-o biserică din Bucovina că au auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. O intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte, de toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon. Și-o zis, Doamne, de astăzi, 100% pentru Tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-o zis din două motive. Unu, plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-o zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice, Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie e în discotecă, a murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, hai să mă ce bucuroasă ar fi maică-mea să mă vadă vorbind în altă limbă. Să mă vadă în biserică. Cu gândul ăsta a murit. L-am ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta.
4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă o să o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită, Domnul Cristi, și eu am 4. Și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon. Mi-a fost rușine să ies în față. Mi-a fost rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. N-am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. O să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici și faceți rugăciune, rog să iasă în față.

Psalmul 104. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Tu învelești cu lumina ca și cu o manta. Întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripele vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pogorându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâsești tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adepi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața și pâine care îi întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit el. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși.

munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncere sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremile și soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare. În ea se mișcă nenumărate viețuitoare, mici și mari. Acolo în ea umble corăbiile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările lui. El privește pământul și pământul se cutremură. Atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute lui cuvintele mele. Mă bucur de Domnul. Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 177, Psalmul 31, versetele 23 la 24. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Credincioșia sau fidelitatea față de Domnul este o dovadă a dragostei tale pentru El. Este o puternică declarație de dragoste din partea ta. În schimb, mândria nu îi transmite lui Dumnezeu decât dispreț și ură față de tot ceea ce este El. Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele tale ca să-și dea seama dacă îl iubești sau nu, ci se uită pur și simplu la trăirile tale. Smerenia, credința și nădejdea ta îi transmit cel mai bine lui Dumnezeu dragostea ce îi porți, pe când mândria transmite răceala și distanța dintre tine și El. Iubește nu cu vorba și cu limba, ci cu fapta și adevărul.

spiritul celor 10 porunci. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Studiul următor se va centra pe cele 10 porunci, punând o întrebare vitală. Care este legea care îți guvernează viața? Mai mult decât atât, vom vedea felul în care Iisus a interpretat și a aplicat aceste 10 porunci în viața celor din jurul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Spiritul celor 10 porunci. Povestea cărții Exod se centrează asupra progresului israeliților. Sclavia era problema lor, Moise era eliberatorul lor și Dumnezeu și-a manifestat puterea lui în fața opresorilor lor. Paștele a devenit un ritual important și cele 10 porunci formează nucleul legal al societății lor. Să ne concentrăm acum ca să privim la aceste porunci care servesc drept coloană vertebrală a legii, concentrându-ne nu doar asupra a ce anume ne spune să facem fiecare poruncă, ci și asupra spiritului care stă dincolo de legi. Exod, ca și Levitic și Deuteronom, este clasificat ca și o carte a legii, fiindcă ea conține multe legi date de Dumnezeu poporului său. Mare parte din cartea Exod, de la capitolul 20 până la sfârșit, formează cartea legământului, unde multe legi sunt date. Primele 5 cărți ale Bibliei conțin peste 600 de legi, dar esența legii mozaice este găsită în cele 10 porunci. Iisus știa că Dumnezeu a dat omului legea pentru că Dumnezeu iubea pe om. Așadar, legea ar trebui mereu văzută ca și expresia dragostei lui Dumnezeu pentru protecția și dezvoltarea omului. Iisus a transmis legea lui Dumnezeu prin prisma dragostei față de Dumnezeu, mai înainte ca să o aplice la viețile oamenilor. Fariseii, saducheii și cărturarii nu au făcut lucrul acesta. Ei puneau cartea înaintea oamenilor, aplicau legea în mod legalist, fără harul lui Dumnezeu, centrându-se aproape exclusiv pe litera legii, fără să se preocupe măcar de spiritul legii. Lucrul acesta înseamnă că liderilor religioși cel mai adesea le păsa de scăpările și precizia exactă a formulării legilor decât să descopere și să trăiască conform cu intenția lui Dumnezeu atunci când el a dat legi în contextul lor original. Adesea, Iisus în mod deliberat încălca unele aplicații legalistice ale legilor sabatului, care erau numite legile orale sau halakah, pentru a atrage atenția liderilor religioși și asupra faptului că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul a fost creat pentru sabat. Dumnezeu nu a creat legea și apoi a creat omul, astfel încât să existe cineva prin preajma ei. Dumnezeu l-a creat pe om pentru o relație și i-a stabilit legi pentru a-l ajuta pe om să împlinească intențiile lui Dumnezeu bune în ce-l privește pe om. Pavel a spus în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Slova este aplicația legalistică a legii pentru a-i controla în mod opresiv pe ceilalți. Lucrul acesta omoară spiritul uman. Spiritul este principiul sau scopul pe care Dumnezeu l-a avut în inima lui atunci când a dat legea. El este ceea ce Dumnezeu a dorit ca legea să împlinească în societatea umană atunci când a creat-o și aceasta aduce viață. Acum, să examinăm inima legii lui Dumnezeu. Cele 10 porunci sumarizează sute de alte porunci, deci spiritul acestor 10 porunci face referire la spiritul tuturor legilor biblice. Sunt 4 porunci care guvernează relația noastră cu Dumnezeu, care întotdeauna este pe primul loc, și 6 porunci care guvernează relațiile noastre cu oamenii. Mai târziu, în Matei capitolul 22, versetele de la 35 la 40, Iisus sumarizează aceste 10 porunci în 2. Când un învățător al legii întreabă, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iisus concluzionează spunând, în aceste 2 porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Dacă tu îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, tu vei împlini primele 4 porunci. Dacă tu îți iubești aproapele ca pe tine însuți, atunci vei împlini ultimele 6 porunci. În continuare avem un scurt sumar al fiecărei porunci. Prima poruncă este, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Cineva spunea că mesajul Bibliei poate fi cuprins în 4 cuvinte. Dumnezeu pe primul loc. Dacă Dumnezeu este ceva anume, atunci El este totul. Și până nu îl vezi pe Dumnezeu ca fiind totul, tu nu îl vei vedea ca fiind ceva. Prin urmare, spiritul primei porunci este Dumnezeu pe primul loc.
A doua poruncă este să nu-ți faci chip cioplit. Această poruncă interzicea închinarea la idoli. După cum declara Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu versetul 24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Idolii au fost concepuți pentru a fi niște obiecte care să funcționeze ca și portal către divinitate, prin care închinătorul putea obține controlul ritualic asupra zeului, astfel încât voia închinătorului să fie făcută. Cu toate acestea, potrivit Scripturii, omul a fost creat ca să fie locuit de Duhul lui Dumnezeu și să devină un rob dornic să împlinească voia lui Dumnezeu în lume. Doar că inima idolatră merge dincolo de a numi un obiect ca fiind Dumnezeu. Un credincios a rezumat lucrul acesta foarte bine. Este idolatrie atunci când tu cauți să primești lucruri de la cineva care nu este Dumnezeu. Ceea ce doar Dumnezeu poate da, precum speranța, sens sau împlinire supremă. De asemenea, este idolatrie să oferi ceva ce doar Dumnezeu ar trebui să primească cuiva care nu este Dumnezeu, precum închinarea, devotament total sau ascultare deplină. Cea de-a treia poruncă este să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Această poruncă nu se referă pur și simplu la a folosi numele lui Dumnezeu ca și înjurătură, după cum cred unii, ci are de-a face cu blasfemia, întinarea numelui lui Dumnezeu prin cuvintele și acțiunile tale, micșorând gloria lui Dumnezeu prin orice ai spune sau orice ai face în timp ce îi porți numele. Aceasta include săvârșirea de lucruri păcătoase în numele lui Dumnezeu. Spiritul celei de-a treia porunci spune că ori de câte ori tu vorbești sau duci numele lui Dumnezeu, tu ar trebui să îți aduci aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu al scopurilor, ordinii și sfințeniei. Cea de-a patra poruncă este adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Dacă Dumnezeu este primul, atunci El ar trebui să aibă cel puțin a șaptea parte din timpul tău. Dumnezeu vrea ca tu să îi dedici timp. Dacă Dumnezeu este totul pentru tine, după cum ar trebui să fie, nu este absurd să dedici o zi pe săptămână ca zi a Domnului. O altă aplicație a acestei porunci sabatice este pur și simplu odihnă. Oamenii au nevoie de odihnă. Dumnezeu îți poruncește să pui deoparte o zi pe săptămână în care să te odihnești de munca ta. Tot așa ți se poruncește să dai acea zi de odihnă și acelora care lucrează pentru tine. A cincea poruncă este, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Scriptura îi învață pe copii să își asculte părinții, dar această poruncă merge mai profund. Adulții trebuie să își onoreze și să își respecte tatăl și mama, chiar dacă zilele de ascultare strictă au trecut. Este de asemenea un păcat să permiți copiilor să nu te respecte cât timp îi crești. Această poruncă este singura care are o promisiune. Respectul pentru alții este contagios. Întreaga societate este perfecționată când e fundamentată pe relații de respect cu ceilalți. Cea de-a șasea poruncă este să nu ucizi. Cuvântul acesta din ebraică nu înseamnă a omorâ, ci a asasina. Sunt locuri în Biblie unde Dumnezeu poruncește poporului său să omoare. Roman capitolul 13, versetele 3 și 4 spune despre autoritatea rânduită de Dumnezeu. Căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. Geneza 9 cu versetul 6 spune, celui care varsă sânge de om, de către om îi se va vărsa sângele lui. Baza pentru această poruncă este la fel de importantă ca și porunca în sine, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Fiind chipul lui Dumnezeu în lume, aproapele tău ar trebui tratat cu toată demnitatea și respectul pe care poziția lui nobilă o cere. A lovi pe cineva care e chipul lui Dumnezeu înseamnă să-l lovești pe Dumnezeu. Astfel, pedeapsa pentru astfel de ofensă trebuie să fie una severă. Cea de-a șaptă poruncă este să nu prea curvești. Moralitatea sexuală este vitală pentru sănătatea culturală și socială. Loialitatea sexuală, atât înainte de căsătorie, cât și după, este vitală pentru o căsnicie solidă. Căsniciile solide sunt vitale pentru sănătatea și siguranța copiilor și pentru menținerea familiei ca unitate ce reprezintă fundamentul unei societăți puternice. Oricât de dureroasă poate fi restricția sexuală în timpuri de ispită, porunca pentru moralitate este un element esențial pentru fericirea și prosperitatea umană. Dumnezeu poruncește ca sexualitatea să fie permisă doar în căsătorie, pentru că El te iubește și știe consecințele unor principii morale slabe. Cea de-a opta poruncă este să nu furi. A fura înseamnă să iei ceva de la altcineva fără permisiune sau fără vreun drept legal. Unii au găsit în spiritul poruncii acesteia o mulțime de principii,
Cineva poate fura un soț, sănătatea, libertatea, reputația, proprietatea sau relația, timpul, energia sau chiar liniștea sufletească. Respectul față de sanctitatea unei persoane se extinde în mod natural la a respecta tot ce este asociat cu cealaltă persoană. Și tu trebuie să te comporți de așa manieră încât să nu faci rău celorlalți sau drepturilor lor, ca și persoane care poartă chipul lui Dumnezeu. Imaginează-ți frumusețea unei societăți unde toți ar face toate eforturile pentru a se abține de la a lua, fără să aibă drept legal sau permisiune și în mod nejustificat, lucrurile altei persoane. Cea de-a noua poruncă este să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Luată în mod strict, cea de-a noua poruncă vorbește despre a oferi o mărturie sinceră în instanță, dar cuvintele în instanță evident lipsesc. Spiritul celei de-a noua porunci vorbește despre dorința lui Dumnezeu pentru o societate onestă, plină de oameni sinceri care vorbesc adevărul. Nesocotirea interacțiunii pline de compasiune și delicatețe, intenția de a amăgi, de a lăsa o impresie falsă, indiferent de cum ar fi obținută, încalcă această poruncă. Cea de-a 10-a poruncă este să nu poftești. Spiritul acestei ultime porunci privește la rădăcina multor altor porunci. Când ele spun să nu ucizi, să nu furi, să nu minți sau să nu curvești, cea de-a 10-a poruncă spune nici măcar să nu te gândești la asta. Deși nu este un păcat să cauți să îți îmbunătățești propria persoană sau situația în care te găsești, rădăcina majorității răului se găsește în a fi invidios pe alții sau pe lucrurile lor, permițând inimii și minții tale să tânjească să le aibă. Nu invidia, nu imita, ci fi mulțumit înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce El ți-a dat. Invidia și pofta arată că tu ești nemulțumit de voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu a dat cele 10 porunci ca să ofere poporului un standard comportamental productiv. Dumnezeu este sfânt și iubitor, interesat de creația Lui. Astfel, ceea ce poruncește Dumnezeu este bun și drept. A asculta aceste porunci înseamnă să duci o viață înțeleaptă. Există cineva care să fie ascultat toate aceste porunci? Iacov ne spune clar, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Pavel face referire la Psalmul 14, versetele 1-3, în Romani, capitolul 3, versetele 10-12, și declară că toți oamenii sunt păcătoși. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Mai departe, Pavel spune în Romani, capitolul 3, versetele 22 și 23, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Pavel de asemenea declară adevăratul scop al acestor porunci în Romani, capitolul 3, versetul 20, spunând, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Scopul acestor porunci este, deci, de a ne arăta păcatul, de a ne face conștienți că suntem păcătoși. Dumnezeu nu a dat aceste porunci pentru ca, prin ele, noi să ne putem câștiga mântuirea de sub judecata Lui. Dumnezeu le-a dat pentru a ne arăta că suntem niște păcătoși condamnați și că avem nevoie de un mântuitor. Cele 10 porunci sunt asemenea unui test dintr-un spital. Dacă ești bolnav și nu știi ce este în neregulă cu tine, poate că doctorul te va examina și îți va face niște teste. Scopul testului nu este să te vindece, ci să descopere ce este în neregulă cu corpul tău. În mod similar, ținta acestor porunci sfinte este de a spune ce este în neregulă, păcatul care este în inima și sufletul tău. Dacă îți compari comportamentul cu legea lui Dumnezeu, vei vedea cât de departe ești de Dumnezeu datorită gândurilor, cuvintelor și faptelor tale. Când te uiți la legea lui Dumnezeu și apoi te uiți la tine, tu vei ști că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a omului și că tu nu poți atinge standardul unui Dumnezeu sfânt. Primele 20 de capitole din Exod prezintă o narațiune istorică cu aplicație alegorică, arătând cum anume poți fi salvat. Următoarele 20 de capitole din Exod oferă legea și cortul întâlnirii. Exod arată calea de ieșire din robia păcatului sau calea de a fi mântuit. Exod arată umblarea. Mântuirea nu este doar o cale a eliberării, ci o cale zilnică spre viață. Exod arată minuni, purtarea de grijă miraculoasă a lui Dumnezeu pentru poporul său. Cartea Exod mai arată și cuvântul curat al lui Dumnezeu pentru a-l revela pe el și pentru a învăța pe oameni căile lui.
De asemenea, cartea Exod arată închinarea, felul cum Dumnezeu vrea ca tu să îi te închini. Exod arată ieșirea din păcat, cum să fii salvat și cum Dumnezeu vrea ca tu să trăiești odată ce ai fost mântuit. Iată de ce Dumnezeu dă atâtea legi în Exod. În cele din urmă, Dumnezeu arată modul în care El vrea ca să fie glorificat de omul pe care El însuși l-a salvat. Acel om ești tu. Aici apar cele 10 porunci. Dumnezeu ne învață cum să trăim și cum să ne închinăm, astfel încât să avem acel tip de relație cu El și cu alții, despre care El știe că e cea mai bună. În final, atunci când înțelegi spiritul celor 10 porunci, tu înțelegi spiritul sutelor de alte porunci. Legile îți sunt date pentru ca tu să ai viață din belșug. Legea vine din inima dragostei lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu trebuie să treacă prin prisma dragostei față de Dumnezeu mai înainte ca ea să fie aplicată la viața poporului lui Dumnezeu și la viața ta. Dacă nu faci lucrul acesta, tu poți distruge sufletele oamenilor atunci când în mod legalist îi zdrobești cu nenumărate cerințe meticuloase. Biblia niciodată nu ar trebui folosită astfel. Este important să înțelegi mântuirea pentru ca tu să poți experimenta mântuirea din robia păcatului. Mai mult, tu vei fi implicat ca și instrument prin care altcineva poate fi eliberat din sclavia păcatului sau mântuit. Fie ca Dumnezeu să te ajute să citești cuvântul și fie ca tu să permiți cuvântului să intre în inima ta și viața ta, pentru că atunci vor avea loc lucruri frumoase și minunate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am revizuit cele 10 porunci care stau în centrul legii lui Dumnezeu. Domnul Iisus oferă o perspectivă extraordinară asupra acestor porunci, interpretându-le întotdeauna prin dragostea lui Dumnezeu. Rezumatul plin de simplitate al spiritului celor 10 porunci este: iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Permite acestor porunci să scoată la iveală păcatul tău, iar apoi întoarce-te și urmează-L pe Iisus, iubindu-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac rău. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi control.

asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre, dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8 cu 13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5 cu 14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Luca 22 cu 42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4 cu 3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții, o rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11 cu 6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră
Trebuie să fie în capacitatea lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3 cu 7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5, 22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1 cu 9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moștrămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de vecinicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-este rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care i s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lansul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau. Libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai

de tineri, disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare, care fructificată bine, poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar biofiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri. Cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că

0: Cezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră, aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea, au făcut ca, iată, părinții, adulții, maturi, să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului. Exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o. Și pe aceasta, alături de propriile lor alegeri.
1: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Reveal Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
0: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică Și mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate, realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Amén.
1: Amén.
2: Isus e Dâncocean. De Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, a apărut la editura Oastea Domnului. Isus e Dâncocean de har, cu zări de pace pline, Isus întins ocean de har, în al vieții noastre amar, ce lin coboară pacea iar, când ne adâncim în tine. Tu umpli al cerului cuprins și al lumilor lumine, tu umpli întregul necuprins, alini adâncul dor nestins și focul inimii aprins, când ne înălțăm spre tine. În tine mi-am aflat odihna de atâta trudă, fără glas, și lupta ce-am trecut prin viața, atât de fără de popast. În tine alin, prin mii de valuri, cu care atât am stat să lupt, ca o corabie în larguri, cu cârma și catargul rupt. Azi, soare strălucit și dulce, când nouă mai curat răsai, atât de largă fericire, lumină și cuprins ne dai.

avem o situație delicată. În biserică Dumnezeu a intrat la lucru și o să vă cer în timp ce vă spun cazul ăsta. E televiziune în seara asta, dar dacă persoana asta mă vede, cred că a reușit să mă iubească suficient de mult ca să mă accepte să-i spun povestea în seara asta. Nu i-am cerut părerea, dar asta e. Comit un delict în seara asta. Dar este vorba de un prieten bun a cărui soție a intrat odată printr-o situație de cancer la sân, a trecut prin tot ce știți, citostatice, operație. Au trecut 7 ani. Soția mi-a spus, toate statisticile spun în general că dacă scap de primii 5 ani și nu recidivează, ai șanse maxime să se mai întoarcă niciodată. 7 ani. După 7 ani a izbucnit într-o altă parte, undeva în interiorul capului, nu mai poate fi operat. Devastați! Absolut devastați! Ea nu s-a întors la Dumnezeu într-un mod în care eu și noi predicăm. Adică într-un mod personal, să fie mântuită persoana aceea, să fie botezată și să urmeze pe Iisus Hristos. Toți au încercat, unii dintr-o parte, unii dintre alta, toți am hărțuit-o, cum am știut să o determinăm să vină la Domnul. A venit plaga asta care nu este ușoară, complicată. N-a vrut câteva, cred că o lună și ceva să vadă pe nimeni. A fost la Cluj, acasă, tot într-o taină. N-a dorit să se roage nici biserica pentru ea, deși soțul ei e membru în biserică. Nici să-i fie pomenit numele. Într-o zi mi-am zis, avem câțiva prieteni care ne întâlnim la cafea, cât putem de des. Și am zis, bă, să le spun la prietenii mei la cafengii, marți nu mai bem cafea, marți toți hotărâm să postim și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate puterea în cazul ăsta. Eu m-am dus duminică dimineața la biserică, m-am gândit în timpul bisericii și am zis, când se termină, îi adun care nu ți sun și marți pe genunchi până seara în post rugăciune, ne rugăm Dumnezeu să facă o minune. Ascultați-mă, când s-a terminat programul și am coborât de la amvon, soțul ei m-a așteptat și spune, Gabi, vreau să spun ceva. Spune! Marți e ziua mea de naștere și eu rămân bucat. Marți împlinesc 45 de ani. Și mă gândeam, Doamne Iisuse, spunea în mintea mea, ce sărbătoare de naștere cu soția între viață și moarte. Și spune, știi care ce idee m-am gândit? N-ați vrea prietenii mei să stați cu mine în post și în rugăciune marți. Vreau să-mi serbez ziua de naștere marți, în post și în rugăciune. Și îi pun mâna pe umăr și spun, știi ceva? Dar eu m-am gândit de astăzi în biserică ca marți să fie zi de post, noi toți. Și am zis, văd aici o călăuzire supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. Și marți toți în post. Dar nu numai asta, că seara am spus cu Costel în biserică, colegul meu, că toți din biserică care vor să intre în post și în rugăciune vom intra și toți care vor, marți seara la 7 ne întâlnim la biserică. Noi nu avem marța biserică. M-am dus la 7:02. A fost un moment în viața mea când am fost fericit că sunt păstor la biserica asta. Pentru că toată parcarea era plină de mașini. Am văzut pentru prima dată în viața mea într-un mod clar ce înseamnă dragostea lui Iisus Hristos. Am intrat în biserică și era plină biserică. A fost o seară care aș fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată. Am simțit puterea și prezența lui Dumnezeu. La sfârșit, El a venit și ne-a spus, știți ceva? M-a sunat soția și ne așteaptă la ea acasă, la noi acasă. Ea n-a vrut să vadă pe mine. Ne-am dus în seara aceea și am făcut ungere cu de lemn. Ne-am rugat pentru ea. Dar în momentul când am rostit rugăciunea pentru ea, Duhul Sfânt a coborât peste mine. Și rugăciunea pe care am rostit-o a fost o rugăciune diferită, ca o predică. Și Duhul Dumnezeu se ruga prin mine și spunea, azi, în seara asta, începe povestea ta și legătura ta pentru prima dată cu Iisus. Azi Iisus, Marele Păstor, a venit să se atingă de tine. De azi El îți poruncește
nu mai rămâne încurcată. Au hărțuit de tine ortodox și penticostali, noi, voi, toți. Astăzi Hristos îți vorbește ție. Du-te în spatele Lui. Tot ce spune El să faci, fă. Tot ce ți-a scris El în Biblie să faci, fă. De azi începe povestea ta cu El. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Aseară am văzut-o plimbându-se cu soțul. E din ce în ce mai bine. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Dumnezeu să o țină în harul mântuirii. Dumnezeu să o binecuvânteze cu vindecare. Și toți de ei să spunem amin. Asta înseamnă personal. Asta înseamnă Zacheu. Asta înseamnă că a mers soțul acasă și a zis: știi ceva, soție? Biserica Betleem a fost plină. Toți au venit pentru noi. Iisus Hristos a venit pentru casa noastră. Iisus Hristos a adunat sute de oameni în Betleem pentru problema noastră, pentru că Hristos lucrează personal. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus! Nu-ți cunosc problema! Iisus Hristos este în șiria! Nu-ți cunosc taina inimii! Duhul Sfânt este în șiria! Cercetează cortul! Cercetează pe afară! Dumnezeirea e prezent aici, aleluia! Osana! Măriți să fie Iisus!

Psalmul 17. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce mi iese din gură, aceea și gândesc. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori. Pașii mei sunt neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Pleacă-ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești pe potrivnicii lor prin dreapta ta. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. De cei răi care mă prigonesc, de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară. Ei își închid inima, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, doboară-l. Izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta. Scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia care își au puterea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiii lor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta, cum mă voi trezi, mă voi săruta de chipul tău.

Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Răsuna una dintre poate cele mai nobile și sincere rugăciuni rostite de pe buzele unui om și prin care David, marele împărat al lui Israel, ne demonstrează tuturor atitudinea nobilă și caracterul divin care ar trebui să ne conducă fiecăruia dintre noi viața. În fapt, una dintre marile greșeli pe care omul le face în decursul vieții sale este aceea de a se crede singur înțelept, considerând că știe el mai dinainte și mai bine decât toți ceilalți cum să se comporte raportat la aspectele vitale ale efemerei sale existențe. Tot astfel este și când vine vorba despre exprimarea în practică a credincioșiei față de Dumnezeu. Capitol la care majoritatea dintre noi rămânem corigenți și mai apoi rușinați pentru că de cele mai multe ori nu știm cum să ne raportăm corect la divinitate, nici cum să comunicăm cu Dumnezeu și mai ales cum să ne comportăm în acord cu voia sa. În fapt, falimentul creștinismului postmodern își are rădăcina tocmai în indolența noastră generalizată vis-a-vis de înțelegerea corectă a voii Creatorului și a modului în care ne raportăm ca atare la dorința și indicațiile Domnului Iisus. Preferând așadar practicarea unui creștinism după ureche, unul care merge mai degrabă în paralel cu Biblia decât în acord cu învățăturile acestea, am plonjat cu toții în negura amatorismului spiritual, lipsit atât de consistență și efect, dar mai ales de Dumnezeu. Citind însă cu atenție și diligență textul pe care astăzi Biblia ne-l pune înainte, un text înregistrat în Psalmul 143, versetul 10, realizăm că pentru a înțelege în mod corespunzător voia Creatorului nostru, trebuie ca mai întâi să învățăm cum să comunicăm cu El, lăsând astfel frâiele propriei autorități în mâna plină de priceperea Duhului Sfânt, iar mai apoi să aplicăm aidoma în practica vieții de zi cu zi întreaga metodologie a sfințeniei și totodată a credinței adevărate. Alegând să trăim fiecare zi sub egida învățăturilor sfinte, vom reaprinde lumina adevărului în societatea care se scufundă treptat sub pâcla groasă a întunericului spiritual și poate că toți aceia care ne înconjoară, percepând și ei mireasma divină emanată cu dragoste și bunătate în fiecare dintre noi, se vor întoarce de la moarte spre viață. Fiți binecuvântați!

Cum să am o dragoste mare pentru Isus? Două lucruri. Unu, în 1 Ioan capitolul 4 spune că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Acesta este primul lucru care trebuie să-l ai în minte. Versetul 19 din 1 Ioan 4. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Gândește-te la cât de mult te-a iubit Iisus. Gândește-te la cruce. Acesta este primul lucru pentru a crește dragostea ta pentru Iisus. În al doilea rând, la sfârșitul capitolului 7 din Luca, spune, celui ce i s-a iertat mult, iubește mult. Deci, al doilea lucru este să te gândești la cât de mult ai fost iertat. Deci, meditează la aceste două lucruri. Unu, cât de mult te-a iubit Iisus. Al doilea, cât de mult te-a iertat. Trebuie să-ți amintești aceste două lucruri. Nu fi deprimat de păcatele din trecutul tău. Noi toți am fost curățați prin sângele lui Iisus. Trebuie să crezi lucrul acesta, dar trebuie să ți le amintești ca să fii recunoscător și nu să ți le amintești pentru a te simți condamnat. Nu. Dacă ți-ai mărturisit păcatele, sunt iertate. Mi-au fost iertate multe păcate din viața mea, dar vă spun că până astăzi îmi amintesc viața din trecut și nici nu vreau să le uit. Pentru că în 2 Petru 1 spune că dacă îți uiți trecutul, devii orb spiritual. Deci eu nu vreau să fiu orb spiritual. Îmi amintesc de păcatele mele din trecut, cât de mult am fost iertat și astfel îmi crește dragostea mea pentru Domnul.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult? Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Isus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

caldureri, cercând cu ochii în lacrimi, în ceasul încercării. Există o zi amară, când inima ți-e frântă, când totul se destramă,

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățul iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul din templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob și ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis: ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceștia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: nici de cum! Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis: ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera? Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu?

este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost, dar, 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți 7. Și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă? Iisus le-a răspuns: Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, bine ai zis! Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Iisus le-a zis: Cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn. Atunci cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod: Păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie, o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da.
1: Așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: În ce calitate?
0: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu, să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, uh-huh, să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
1: Uh-huh.
0: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea.
1: Uh-huh.
0: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
1: Mm-hmm.
0: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
0: obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce însemna ședința asta pentru tine?
1: Mm-hmm.
0: Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Da.
0: Se înjumătățește. Mm. Da? O bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni. Suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți. Da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
1: scrapă
0: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
0: ne
1: să
0: protejăm,
1: cădem în,
0: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
1: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră. Cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
1: Da.
0: De
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în între consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da,
1: în
0: orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
1: Nu.
0: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Uh-huh. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: atâta
1: fapt,
0: îți dai
1: da,
0: seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajungă în mintea
0: mea. Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da, da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală, soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunosc despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să-mi sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da. Da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zografii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită, îi scuturată și se... catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială, ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie ca să răspund întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni care pun. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, ce eu sunt nebun?
1: De ce iar spațiul mioritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, bau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele de credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea,
0: aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critic că omul nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
1: spună. Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, da. Să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles. Bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea se practică în cultura noastră.
1: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha.
1: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc.
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina. Pe curând.
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

Să nu mă bucur, Doamne, că te aud, să nu răspund când Tu mă chem prin Duhul, să nu tresar când peste crengi de dud vin pași cerești înfiorând văzduhul. Să nu mă bucur, Doamne, când vorbești și să nu plâng când Tu mă iei de mână, când Tu mă înalți spre corturi îngerești, pe mine, chip de abur și țărână. Să nu mă bucur, Doamne, că Te ascult când glasul Tău mi-ajunge la ureche. Să nu mă rup de lume tot mai mult, chiar de-am rămâne o singură pereche. Să nu deschid când bați la ușa mea și să nu-i smulg zăvorul dintr-o dată. Să mă prefac că nu înțeleg ce-ai vrea, să fug pe geam și să mă ascund în gloată. Dar cum să fug și cum să-mi pară rău când nu mai sunt de acum betanii multe? Eu vreau să ascult, Iisuse, glasul Tău și cine-i rob, din dragoste să asculte. Vorbește, dar, și eu voi asculta. Învață-mă cu aspră bărbăție, iar cine vrea să afle taina Ta și cine-i rob, din dragoste să vie.

0: mărturii și experiențe cu Dumnezeu în diaspora.
1: Din acel moment, n-am mai avut nicio durere. Nu am mai luat niciun calmant și încet, încet am început să merg ca înainte. Dumnezeu a lăsat să fie din nou soare în casa noastră.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la prima ediție a emisiunii noastre Cu Dumnezeu în diaspora. Sunt Iasmina Șipoș și am plăcerea să fiu gazda emisiunii de astăzi. Pornim pe un nou drum, de aici din diaspora, pe care vrem să-l parcurgem împreună. Prin această emisiune vrem să scoatem în evidență întoarcerea la Dumnezeu și felul cum Dumnezeu lucrează miraculos în viața oamenilor care se încred în El și le poartă de grijă chiar dacă sunt departe de casă. Astăzi o am alături de mine pe invitata noastră, Tabita Bahier, o tânără de 23 de ani din localitatea Lovrin, județul Timiș, care de 6 ani locuiește în Belgia. Tabita este o fată optimistă, plină de viață, deși ea stă într-un scaun cu rotile. Am invitat-o alături de mine pentru că are o poveste impresionantă care poate fi o încurajare pentru mulți. Tabita, bun venit la ediția de astăzi!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
2: Povestește-ne câte ceva despre tine! Cum a fost familia ta în care ai crescut? Câți frați ai?
1: M-am născut și am crescut într-o familie de creștini penticostali, împreună cu cei 3 frați ai mei. Tatăl meu a avut o firmă de mecanic auto, mami s-a ocupat mai mult de educația noastră. Am fost o familie fericită, cu bune, cu rele, ca pe pământ. Am fost și o familie încercată. Ne plăcu mult să călătorim împreună, să ne bucurăm de orice clipă frumoasă, dar asta a fost până în anul 1998, când eu aveam 6 ani.
2: Ce s-a întâmplat atunci?
1: Atunci s-a întâmplat ceva în viața mea care a dat totul peste cap. Dintr-o dată am început să mă simt foarte rău. Oboseam repede, nu aveam poftă de mâncare, aveam dureri în partea stângă. Până atunci am fost un copil perfect sănătos. La început credeam că mă doare inima. Am mers la medicul de familie, apoi părinții mei m-au dus la un consult medical la Timișoara. Medicii de acolo m-au internat de urgență în spital. După o serie de analize făcute acolo, s-a constatat că aș avea un chist între inimă și plămâni și nevoie de operație. Urma să mă operez în acea zi,

0: dar anestezistul, când a văzut diagnosticul, a vrut să mai facă încă o tomografie pentru a vedea mai clar ce este acolo.
1: Care a fost rezultatul tomografului?
0: Când a venit rezultatul, s-a constatat că nu este un chist între inimă și plămâni, ci este o tumoră. Când a văzut anestezistul rezultatul, și-a pus mâinile în cap și a spus încet: Doamne, îți mulțumesc că nu am operat-o, pentru că ar fi rămas pe masa de operație.
1: După cei trei băieți, probabil părinții tăi și-au dorit mult o fată. Ce au simțit ei în momentul acela?
0: Părinții mei nu știau prea multe despre acest diagnostic. Erau foarte speriați. Eram în spital și aveam dureri groasnice. Erau nopți la rând când mami mă plimba în brațe pe holul spitalului, plângând și implorându-l pe Dumnezeu să rezolve această problemă. Mi-amintesc într-o seară când mami o plimba în brațe pe hol, au venit la noi doi părinți cu lacrimi în ochi și mi-au dăruit un ursuleț. Mi-a spus că acel ursuleț era al fiului lor, Fabian, care cu puțin timp în urmă murise de leucemie. A fost un șoc pentru mami să vadă cât de mult sufereau acei părinți pentru pierderea fiului lor și se gândea mereu că i-au mântat în cer și că el nu va îngădui să se întâmple la fel și cu mine. Zilele treceau, eu eram din ce în ce mai palidă, slăbisem foarte mult și nu aveam nicio putere. Nu mai puteam să merg sau să stau în picioare. Trecuse 2 săptămâni de când eram internat în acel spital. Părinții mei erau foarte îngrijorați și ar fi făcut orice pentru a mă salva. Într-o dimineață a venit la vizită medicul, s-a uitat peste fișa mea, apoi s-a uitat la mine, s-a întors cu spatele la mine și cu lacrimi în ochi au spus părinților mei: șansele de scăpare sunt de 1%. Poate să trăiască 4 săptămâni. 2 de la mine, 2 de la Dumnezeu.
1: Nu e ușor să primești o astfel de veste și să accepti ideea că în curând îți vei pierde copilul. Ce au putut să facă părinții tăi atunci?
0: Tot ce au putut ei să facă atunci a fost să mă ia acasă din spital pe semnătură. Când medicul a întrebat ce vor să facă cu mine acasă, părinții mei au răspuns: o luăm în speranța că Dumnezeu va face o minune. Noi nu putem face nimic, dar Dumnezeu poate. Iar dacă Dumnezeu va vrea să o ia dintre noi, vrem să petrecem ultimile zile împreună.
1: Ce a urmat după ce ai plecat acasă din spital?
0: Aveam dureri foarte mari. Luam calmante foarte tari, iar acestea nu-și mai făceau niciun efect. S-au rugat pentru mine mulți frați și surori și multe biserici. Eram mică și nu înțelegeam prea multe, dar îmi doream să pot să merg din nou și să mă simt din nou bine. Mă rugam ca un copil simplu și sincer: Doamne, știu că Tu poți, Te rog, vindecă-mă și ajută-mă să merg din nou. Credeam din toată inima că Dumnezeu mă va vindeca. Iar Dumnezeu a răspuns rugăciunilor făcute. După 2 luni de zile, am avut un vis.
1: Ce vis ai avut?
0: Se făcea că era pe niște trepte și o femeie m-a chemat la ea. Era soția păstorului de la biserică unde mergeam împreună cu familia mea. Și am spus în vis: eu nu pot să merg. Iar ea mi-a spus: fă doar un pas. Am făcut un pas și am reușit. După ce am visat acest vis, m-am trezit. Era noapte, mami și cu tati erau lângă mine și m-au întrebat ce am visat, că vorbeam cu voce tare. Le-am povestit visul și m-am culcat înapoi. Dimineața când m-am trezit, eram singură în cameră, era în jurul orei 12. Mami era în bucătărie, tati era la biserică. M-am trezit cu acel vis în mintea mea și am încercat să mă ridic din pat, apoi să fac pași. Mergeam ca un copil când învață să meargă de prima dată. M-am ținut de pereți până am ajuns în curte. Mami s-a uitat la mine, nu-i venea să creadă că ieri eram pe moarte, azi mergeam pe picioare. Când am ajuns la poartă, a sosit și tati, îngândurat, cu capul în jos și fața tristă. Când a ridicat capul și m-a văzut, s-a uitat lung la mine. A ridicat capul spre cer, a împreunat mâinile și a spus: Doamne, toate le-am crezut, dar asta n-am mai crezut-o. A fost prima minune din viața mea.
1: Cu adevărat, asta a fost o minune. Atunci când te rogi, Dumnezeu niciodată nu întârzie să răspundă la rugăciunile tale.
0: Din acel moment, n-am mai avut nicio durere. Nu am mai luat niciun calmant și încet, încet am început să merg ca înainte. Dumnezeu a lăsat să fie din nou soare în casa noastră. Viața mea a devenit normală. Eram un copil energic și plin de viață. Mergeam la grădiniță, mergeam cu bicicleta, săream, fugeam. A trecut timpul, am început școala și viața mea a continuat. În 2001, lucrurile aveau să iau o altă întorsătură. Ceva se întâmplase între părinții mei. Se certau des, erau tot mai distanți unul față de celălalt. Aveam deja 8 ani, aproape 9. Acest lucru m-a afectat mult. Eram tristă, aș fi vrut să pot face ceva, dar eram mult prea mică să înțeleg unele lucruri. Totul era ca un sfârșit de lume în mintea mea de copil. La puțin timp, tati a băgat divorțul. Acest lucru a fost un șoc pentru mami și foarte dificil pentru noi ca și copii, pentru că nu știam ce să alegem, cu cine să rămânem. Aș fi vrut să cred că e un vis urât din care mă voi trezi curând și totul va deveni la normal. Dar nu a fost așa. Într-o noapte trecuse de ora 11, tati a pregătit o mobilă și vrea să plece undeva cu ea. Eram cu mami când a ieșit din casă și am văzut mobila încărcată la el pe mașină. Mami l-a întrebat unde o duce și de aici a început să se certe. A fost o noapte groaznică pe care aș fi dorit să nu mi-o amintesc niciodată. Eram așa de speriată și nu-mi păsa deloc că e mobila din camera mea. Tot ce vroiam era să plece. El a plecat, dar pentru mine seara aceea a rămas un coșmar.
1: De parcă n-a fost suficient tot prin ce a trecut mama ta. Ce a urmat în acea noapte?
0: Mami era speriată. A rămas să sune la poliție și să îl denunțe că dusese bunurile din casă înainte de partaj, iar eu am mers la o vecină. M-am așezat pe pat și eram foarte speriată. Tremuram foarte tare și aveam frisoane. Într-un târziu am adormit. Dimineața următoare trebuia să merg la școală. Nu mai puteam să-mi țin bine echilibrul pe picioare. Am mers la școală și mami m-a rugat să nu ies în pauză, ca să nu cad. Ziua următoare nu am mai putut să merg deloc. Nu m-am gândit nicio clipă că totul va fi ca și atunci când m-am îmbolnăvit. Dar a fost mult mai rău.
1: Probabil, cu o noapte în urmă, te speria foarte tare și asta a declanșat boala ta.

0: Au urmat câteva nopți de groază. Plângeam și țipam de dureri. Mami și Daniel, fratele meu cel mai mare, nu mai știau cum să mă liniștească. Calmantele nu aveau niciun efect. Când simțeam că nu mai pot de dureri, singurul lucru care mă liniștea puțin era să mă plimbe în brață prin toată casa și când nu mă mai plimbau, durerile apăreau din nou. Asta s-a întâmplat o perioadă de 2 săptămâni aproximativ. Apoi am început să am dureri din ce în ce mai suportabile. A venit ziua în care mami și tati trebuia să se prezinte la tribunal pentru divorț. Eu am rămas la o vecină. Au plecat împreună de acasă cu mașina lor. Am ieșit afară să-i îmbrățișez înainte să plece la tribunal și le-am rugat pe tati să nu se despartă de mami. Știam că mami nu vrea să se despartă. Credeam că rugămințile mele îl vor face să înțeleagă cât de multă nevoie aveam de amândoi. Dar nu a fost așa cum am crezut eu. Când mami era la proces, eu am rămas la o prietenă. Erau mai multe fete în cameră și dintr-o joacă mi-am pus piciorul după cap și am reușit să-l rup. Făceam mereu lucrul acesta, dar de data asta am fost prea grăbită și l-am forțat puțin atunci când l-am ridicat. Oasele mele fiind destul de moi, s-a fracturat foarte repede. Am stat câteva ore nemișcată până când a venit mami de la tribunal și m-a dus la spital.
1: Din nou, parcă nu au fost destule probleme. Cum a continuat mai apoi viața ta?
0: Acesta a fost începutul unei noi vieți diferite. Am plecat acasă după aproximativ o lună. Zile întregi stăteam doar pe spate din cauza gipsului. Nu puteam merge la școală, învățătoarea venea și îmi preda acasă. Era așa de dificil să scriu întinsă pe spate, întotdeauna îmi obosea mâna, pentru că nu aveam o poziție confortabilă atunci când scriam. Câteva luni au fost chinuitoare, dar au trecut și m-am întors la spital pentru a-mi lua gipsul. Piciorul era vindecat, dar trebuia să mă întorc din nou la spital pentru a-mi scoate tija. A venit căldura și era așa de greu pentru mine să depind mereu de cineva, să mă scoată afară în brațe. Mi-era dor să mă plimb prin curte, prin grădină, să inspectez casa. Era o mulțime de lucruri pe care nu le mai puteam face. Daniel, fratele meu cel mare, a venit cu ideea unui scaun cu rotile. Mi-a spus că îmi va aduce unul. Vorbise el cu cineva care avea un scaun cu rotile și mi-l putea împrumuta până când îmi voi cumpăra eu unul. A tot încercat să mă convingă că mi-ar fi mai ușor să mă deplasez. Nu mă puteam gândi deloc la așa ceva. Mă speria foarte tare gândul că odată ce o să îl am, voi fi dependentă de el. Eu speram în fiecare zi că voi merge din nou, nici de cum că voi depinde de un scaun cu rotile.
1: Și cât de repede te-ai împrietenit cu acest scaun cu rotile?
0: Când mi-a adus acasă scaunul cu rotile, era așa de ciudat pentru mine. Nici măcar nu vreau să-l văd, cu atât mai puțin să mă așez în el. Gândul că nu va trebui să mă țină cineva în brațe pentru a putea ieși afară, m-a făcut să mă așez într-un final în el. A fost dificil să merg singură cu el, dar mă bucuram că nu mai stăteam mereu în pat. Mi-am imaginat că nu va trebui să depind de el doar până mi se va vindeca mai bine piciorul. Cu siguranță nu voi avea nevoie de unul al meu. Așa gândeam pe atunci. A trecut o perioadă, deja eram obișnuită cu statul în cărucior și încercam să mă bucur de vară, chiar dacă nu puteam să mă bucur cum mă bucuram când puteam să merg. Într-o după-amiază, însorită, am ieșit la plimbare cu o prietenă. Ne-am oprit pe drum să culegem câteva vișne, iar când am vrut să plecăm mai departe, căruciorul meu a înfrânat și eu am căzut jos cu genunchiul pe un ciot de lemn. Am simțit imediat că mi-am rupt piciorul. Nici nu știu de ce eram mai speriată în momentul acela. Parcă mi era mai teamă de reacția lui mami decât de gips sau o altă operație.
1: De ce ți-a fost mai teamă de reacția mamei tale? Gândeai că era prea mult pentru ea? Care a fost reacția ei?
0: Da, gândeam că era prea mult pentru ea și când m-a văzut cu piciorul așa, i s-a făcut rău. Am ajuns din nou în gips, la pat, lecții pe spate și am ținut așa cam un an de zile. După care m-am internat într-un spital pentru a începe un tratament special pentru tumora ce se declanșase.
1: Câți ani aveai?
0: Aveam 12 ani când m-am internat în spital și nu uit niciodată reacția mea. Nu știam dacă colegii mei sunt fete sau băieți, pentru că în toată secția eram singura care aveam păr în cap. Eram observată de toată lumea și toți știau că sunt nouă. Eram singurul pacient care întreba zilnic cât mai are de stat. Nu eram prea prietenoasă, pentru că știam că plec repede și nu simțeam nevoia să-mi fac cunoștințe. Aveam o colegă, Admena, ea nu avea un picior și era foarte realistă. Era cu câțiva ani mai mare decât mine și încerca să-mi explice mereu că odată venită în spital nu plec când vreau eu. Că odată ce încep tratamentul, voi deveni un fel de prizonier.
1: Spuneai mai devreme că nu te vedeai stând în locul acela. Cum ți se păreau copiii de acolo?
0: Toți copiii de acolo erau comici și mă amuzau la început. Aproape că mi-era greu să-i deosebesc unii de alții.
1: Cum ai reușit să te adaptezi?
0: După o serie de chin, torturi și investigații, mi-au pus și mie prima perfuzie de citostatic, chiar de ziua mea. Ce fericită mai eram, de parcă aș fi primit cine știe ce lucru minunat. În mintea mea era clar. Termin perfuzia și plec acasă. Nu aveam planuri să rămân prea mult pe acolo. Dar când am văzut că începuse să-mi cadă și mie părul de la tratament, să mă simt rău, să nu mai pot mânca, am încetat să mă mai cer acasă. Trecuse 2 luni de când eram în perfuzii, legată de pat și conectată la un aparat. Eram trezită mereu de plânsetul unui copil sau de piuitul unui aparat. Mami stătea pe scaun și mă veghea zi și noapte. Curele de citostatic erau greu de suportat, dureri, vomă, febră și infecții. S-a întâmplat într-o noapte să rămân fără aer. Au venit medicii de gardă și m-au conectat repede la un aparat. Mi-a făcut o injecție și au deschis geamurile larg. Pentru câteva momente am crezut că voi muri. Însă o vedeam pe mami lângă mine, cu inima cât un purice și nu-mi doream să vadă scena asta. Mi-aș fi dorit ca cineva să o scoată pe hol în momentul acela. Următorii 3 ani au însemnat renunțare pentru mine.
1: Renunțare la ce?
0: M-am simțit dintr-o dată singură, fără prieteni, fără păr, fără familie. Renunțasem la școală, 2 din frații mei erau cu tati, iar eu cu mami ani de zile într-un spital. Mi-am făcut prieteni, colegii mei de cameră deveniseră foarte apropiați. Ne știam cu toții și uneori transformam spitalul într-un internat. Făceam jocuri, glume, ne distram atunci când puteam și ne simțeam mai bine. Eu învățasem să ascund tristețea și să zâmbesc mereu. Eram întrebată uneori de cadrele medicale, de unde atâta putere?
1: Asta te-aș întreba și eu. De unde atâta putere? Care a fost explicația ta?
0: Nu aveam o explicație pentru asta, dar cred că nu priveam realitatea cu adevărat. Exista o speranță chiar dacă nu simțeam că mai am vreo șansă. Nu simțeam niciun moment de frică, nu mă temeam că pot muri în orice clipă. Nici măcar nu vedeam problemele mele atât de grave. Uneori aveam impresia că medicii exagerează. Nu mă gândeam la moarte și totuși, dacă aș fi murit, știam că merg acolo unde vor merge părinții mei. Aveam chiar o siguranță că din 2 unul va merge în rai, iar eu voi merge cu el.
1: De unde ai adaptat această idee?
0: Auzisem undeva că copiii sunt sub protecția părinților cât sunt mici și așa am înțeles eu pe atunci.
1: Ai reușit într-un final să te împrietenești cu copiii de acolo?
0: Când mă atașam mai mult de un coleg de cameră sau de suferință, se întâmpla să plece dintre noi. Nu putea nimeni să ascundă dispariția unui coleg, deși mămicile mai încercau să ascundă. Vedeam realitatea și știam că nu e ceva nou să moară cineva. Totuși atunci nu eram afectată de ceea ce vedeam în jurul meu. Până într-o seară când mi-a murit una din prietenele mele. Atunci m-am cutremurat și mi-a fost teamă. Gabi era mult mai bine decât mine și peste noapte a făcut un blocaj renal și a murit. Eram în camere diferite și ne salutam cu o bătaie în perete, în fiecare dimineață, pentru că amândouă eram legate la pat. Dar în acea dimineață nu am auzit nicio bătaie și unul din colegi s-a scăpat și mi-a spus tot ce se întâmplase cu Gabi. Noaptea aceea nu am mai putut dormi și nici nu puteam discuta cu cineva despre asta. Dar m-am temut că pot fi eu următoarea, deși nu-mi trecuse prin minte așa ceva până atunci. M-am întrebat oare unde voi merge.
1: Ești o persoană care întotdeauna are zâmbetul pe față, cum a spus și mai devreme. În cuvântul Domnului găsim scris de către înțeleptul Solomon următorul lucru. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin ecaz. Ai avut asemenea momente în viața ta?
0: Se întâmpla să plâng nopți la rând după ce dormeau colegii mei și să-mi simt sufletul sfârșia de durere și dor. Dor de casă, de tot ce era până să mă îmbolnăvesc. Dar dimineața eram din nou eu, tabicea veselă și zâmbitoare.
1: Dumnezeu într-adevăr te-a întărit și ai fost o binecuvântare pentru cei din spital, prin puterea ta și credința în Dumnezeu. Cum te vedeau medicii și asistentele de acolo?
0: Îmi spuneau uneori asistentele că cei din camera mea au cele mai mari analize, pentru că eu îi înveseleam și la noi se râdea mereu. După un an de citostatice, am renunțat la tratament pentru că nu mai aveau niciun efect și am crezut că o intervenție chirurgicală mă va salva. Am venit acasă și, într-un fel, eram fericită pentru că simțeam sentimentul acela de libertate, dar nu pentru mult timp. Au urmat două intervenții chirurgicale fără rezultat. Am fost deschisă și închisă înapoi pe motiv că e prea periculos și le era frică. În perioada aceea, boala mea evolua și ajunsesem să am o tumoră destul de mare care îmi curbase coloana. Îmi împingea toate organele din stânga în dreapta și stopase dezvoltarea plămânului stâng. De data aceasta, șansele erau de 0%. Și așteptam mereu un medic mai bun și mai curajos. Devenisem adolescentă și deja începusem să văd realitatea. Speram în imposibil. Oamenii mă priveau cu milă și mă compătimeau. Încercam să stau departe de lume și să mă izolez într-o lume a mea, deși nu era felul meu de a fi. În inima mea a început să se adune ură, teamă, neîncredere. Căutam un vinovat pentru tot ce mi se întâmplase și ajunsesem să urăsc pentru tot răul din viața mea, crezând că îmi va fi mai ușor.
1: Ai avut momente în viața ta când ai dat vina pe Dumnezeu pentru toate momentele grele prin care ai trecut?
0: M-am gândit de multe ori la lucrul acesta. A fost o luptă pe care nu o puteam duce de una singură și Dumnezeu a știut asta și mi-a scos în cale cei mai minunați oameni care au știut să mă țină în brațe atunci când îi refuzam, să mă scoată din casă cu forța doar pentru a vedea lumina și să mă ajute să mă integrez din nou, chiar și așa, diferită. Credeam că nu mai am nimic de oferit și nu încercam să fiu prietenă cu cineva.
1: Ai crescut într-o familie de credincioși și știai despre Dumnezeu. Dar care a fost momentul care te-a făcut să te gândești mai mult la Dumnezeu?
0: Fiind mai mult prin spitale, nu cunoșteam toată lumea din sat și într-o zi am mers la un magazin cu mami, iar eu am preferat să rămân afară. A trecut cineva pe lângă mine, s-a oprit și m-a măsurat din cap până în picioare, de parcă m-ar fi cunoscut și apoi m-a întrebat dacă sunt abită. Am fost mirată și am răspuns da. M-a întrebat câți ani am și apoi, privindu-mă cu milă, a repetat încă o dată vârsta mea și a adăugat: ani trăiți degeaba. A plecat înainte să apuc să-i dau o replică. Am rămas enervată și surprinsă, cu o mulțime de întrebări în minte și îmi doream să se întoarcă. Dar experiența aceasta m-a făcut să reflectez mult. Vorbele lui au avut un impact asupra mea. Pe la 16 ani m-am hotărât să nu mai trăiesc degeaba și singură. Și am ales să-L urmez pe Dumnezeu. Am ales să nu mai caut vinovați, să accept realitatea și să cred din nou în minuni, să iert, să iubesc. Îmi doream ca într-o zi să închei un legământ cu Dumnezeu, dar spuneam mereu, nu un cărucior. Însă atunci când îl întâlnești cu adevărat pe Dumnezeu, nu mai ții cont de felul cum arăți sau de ceea ce vor crede cei din jur, ci îți dorești să-L urmezi cu orice preț.
1: Este dificil pentru tine să ajungi la biserică?
0: De cele mai multe ori depinde de cineva. Se întâmplă uneori să-mi doresc să ajung la biserică și să nu am cum sau cu cine. Să depinzi mereu de cineva nu e un lucru plăcut. Aveam prieteni cu care mergeam la biserică, la rugăciune, cu care mă rugam și posteam. Aveam încercări și ispite, dar era mai ușor știind că nu sunt singură. Cu Dumnezeu mi-a fost mult mai ușor. Aveam un verset din Biblie ca moto. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Cu Dumnezeu treceam biruitoare prin orice încercare.
1: De multe ori, noi, oamenii care suntem sănătoși, stăm în confort acasă, nerealizând că alții și-ar dori să ajungă la casa Domnului și nu au posibilitatea, depinzând de alții. Cum ai ajuns în Belgia?
0: Cu ceva timp în urmă, frații mei au plecat la lucru în Belgia și în decembrie 2009, chiar înainte de Crăciun, m-au chemat împreună cu mami la ei. Bineînțeles că îmi doream un Crăciun în familie și era o invitație de nerefuzat. Așa că am plecat în Belgia, deși nu mă simțeam foarte bine. După doar 2 luni, am început să mă simt atât de rău încât să nu am garanția că voi ajunge înapoi în România. Totuși nu mă gândeam că starea mea de sănătate ajunsese atât de gravă. Am mers în Belgia la un spital să-mi fac o radiografie la plămâni, pentru că abia respiram și mă gândeam că am răcit. Acolo am fost reținută și conectată imediat la oxigen, pentru că respiram doar 16%. Nu știam ce se va întâmpla cu mine aici. Nu aveam acte și spitalizarea era foarte scumpă. Nu știam să vorbesc franceză și nu cunoșteam pe nimeni. M-a cuprins teama și îngrijorarea. După 2 zile, am făcut un stop respirator și am căzut în comă. La câteva zile când m-am trezit, tot ce îmi amintesc sunt durerile. Mă durea cumplit spatele și toate oasele. Nu știam cum să spun că mă doare sau unde mă doare, dar puteam să mă rog. Noaptea așteptam dimineața și dimineața să vină noaptea, până când m-am operat. M-am trezit la 3 zile de la operație și atunci am simțit din nou bătăile inimii în partea stângă. M-am simțit mult prea ușoară după ce mi-a fost extirpată o tumoră cât o minge. Însă durerile au continuat. Primeam morfină, eram ventilată mecanic, nu puteam să mănânc sau să mă mișc. Medicamentele mă duceau într-o lume de coșmar, între vis și realitate, din care mă trezeam adesea speriată și plină de transpirație. Au fost 3 luni grele, dar în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Nici de această dată nu am primit vreo șansă de scăpare, dar m-am încrezut în Dumnezeu și El a lucrat, ca de fiecare dată. Am avut oameni alături care m-au susținut în rugăciune și, din nou, am trecut biruitoare.
1: Cât timp a durat recuperarea ta?
0: Recuperarea mea a durat 1 an. Aveam 27 de kilograme la 17 ani. Și timp de 3 luni nu am putut să-mi folosesc vocea. Dar după această încercare, am primit mai multă putere și credința mea în Dumnezeu s-a mărit. Fiind pe patul de spital, îmi veneau în minte cuvintele unei persoane dragi care îmi spunea mereu, nădăjduiește în Dumnezeu. Și am văzut din nou răspunsul rugăciunilor. Am simțit fiecare rugăciune care a fost făcută pentru mine și îi mulțumesc tuturor cărora s-a rugat pentru mine.
1: Care este starea ta sufletească în prezent?
0: Astăzi îmi simt sufletul ușor și am certitudinea că nisipul care a curs lin în clepsida timpului nu s-a scurs în zadar. A avut sens. A fost trăit, a fost plâns, râs și iubit. Au fost ani plini cu emoții de tot felul. Nu mă pot gândi decât la ceea ce sunt, nu și la ce am lăsat în urmă.
1: Și acum, cum vezi căruciorul tău?
0: Căruciorul meu, așa de neplăcut cum îmi este acum, este mijlocul pe care l-a folosit Dumnezeu pentru a schimba atitudinea pe care o aveam și a mă face mai credincioasă lui aici pe pământ.
1: Cu adevărat, suferințele ne pregătesc pentru cer. Pe final, care este mesajul care vrei să-l transmiți ascultătorilor noștri?
0: Viața e prea scurtă, iar zilele sunt doar niște desene lipsite de culoare. Poți să-i dai sens fiecare zile dacă știi să alegi culorile potrivite. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
1: Mulțumim invitatei noastre pentru că a acceptat să-și deschidă inima și să ne povestească felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ei. Noi punem punct emisiunii de astăzi cu speranța că Dumnezeu va vorbi prin această poveste de viața Tabitei. Fiți binecuvântați!

Psalmul 31. Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi-ajută, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărate. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idolii deșerți și mă încred în Domnul. Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloșia mea, știi neliniștea sufletului meu și nu mă vei da pe mâinile vrăjmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare, mi se sfârșește viața în durere și anii în suspinuri. Mi s-au sleit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc oasele. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâna Ta. Scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău. Scapă-mă prin îndurarea Ta, Doamne, să nu rămân de rușine când Te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se pogoare muți în locuința morților, să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine și pe care o arăți celor ce se încred în Tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței Tale pe cei ce-i prigonesc, îi ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea Ta. Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre Tine. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul.

Versetul zilei 112. Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 17. Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cezarul poate fi asemănat cu sistemul de funcționare al acestei lumi. Tot ceea ce datorezi statului și instituțiilor, impozite, taxe, rate, facturi, amenzi, asociație, recomandat este să-ți propui să le achiți și chiar să le achiți. Chiar dacă ai rămas în urmă cu plățile și banii de bea ți ajung, dă cezarului ce este a lui până nu se îndreaptă împotriva ta. Pentru aceasta sunt făcuți banii, să îi dai cui îi aparțin. Tu nu aparții banului, ci lui Dumnezeu. Banii sunt pentru această lume, iar tu ești pentru Dumnezeu. Un aspect al dedicării tale față de El este și acesta. Desprinde-te de tot ce este în posesia ta și nu ți aparține.

încet. Buzele se închid, uruitul norii slăbește și ajungi să te trezești la ciripitul unei păsări. Auzi înăbușit cântărețele, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. Migdalul înflorește alb de tot și până și lăcustele abia se trăsc. Poftele rămân în urmă ale tinereții, chiar și funia de argint tot se rupe. Vasul de aur se sfărâmă, găleata de la izvor se sparge, iar roata grea de la fântână se strică. Țărâna se întoarce în țărână. Aceste zile sunt zilele rele ale bătrâneții și a trecerii în timp. Așa se vede de pe pământ bătrânețea. Urma timpului se citește ușor pe chipurile noastre și pe lucruri. Ce putem face? Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Prețuiește zorii fiecarei zile. Cântă cât mai poți, zâmbește cât mai existi, sari în sus de bucurie cât mai vezi soarele, ajută cât mai știi, dă cât mai ai, povestește cât bine ți-a făcut Dumnezeu, ieși în stradă și dă de veste că tinerețea fără bătrânețe e doar în el. Prețuiește timpul, trăiește-l la maxim, înmiresmează viața ta cu cât mai mult cer și cât mai puțină țărână. Fă din zilele tale desfătarea cerului. Tatăl nostru ne asigură, până la bătrânețea voastră, eu voi fi același, până la cărunțețele voastre vă voi sprijini. Isaia 46:4. Meditație din Eclesiastru, capitolul 12, de Carmen Motora. Bună dimineața! Cu recunoștință pentru darul nemeritat al unei noi zile. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă, dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11 cu 6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere
și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui. Când îi fregezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este, deci, robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale, din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde, în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic, nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere, să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum, prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile,
1: da.
0: Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii poate chiar mai din timp iau lucrurile, însă de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa încet, încet o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi. Deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

În viață, unii sunt îngăduiți să călătorească liniștiți pe marea vieții, dar alții sunt îngăduiți să treacă prin furtună. Furtuna testează credința noastră și mai apoi experimentează minunea liniștirii furtunii. Din categoria a doua a făcut parte și invitata noastră la emisiunea Oglinda Sufletului, Emilia Lazia. Când părea că furtuna a început să se liniștească, un alt mare val a venit peste viața ei, val care i-a pus la încercare credința. Cum a făcut față acestor încercări, ne va spune chiar ea, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi să ascultăm experiența de viață a Emiliei Lazia.

0: Pentru început vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat această invitație. Aș dori să vă deschideți inima și să ne povestiți experiența prin care ați trecut, experiență din care cu siguranță mulți vom avea multe de învățat.
1: Da, mă numesc Emilia Lazia și vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă mulțumesc Domnului că a îngăduit ca să mai am viață, să mai am sănătate, să pot să mai spun și la alții despre minunile Lui care le-a făcut în viața și în familia noastră.
0: Cum a început această încercare în viața dumneavoastră? Practic, ce s-a întâmplat?
1: În primul rând aș vrea să amintesc despre minunea care a făcut-o Domnul în urmă cu 24 de ani. În viața mea am născut pe primul băiețel și după nașterea a fost tot normal. Până când am mers acasă, mi-a venit tot mai mult lapte, eram tot mai slăbită și nu știam ce se întâmplă. Eram tot mai slăbită. Am mers la medici, o zic că n-ai ceva normal. Dar nu mi s-a dat niciun medicament, nu mi s-a dat fier, magneziu, calciu. Eu eram adevăr o fire mai slăbuță eu în felul meu și în timpul sarcinii poate a fost și o vreme mai grea pentru noi și nu am fost nici învățați ca să luăm vitamine și ce trebuia. Acum am dat seama pentru că sunt mai bătrână și am învățat mai multe lucruri.
0: Odată cu înaintarea în vârstă căpătăm mai multă experiență și învățăm din greșelile tinereții.
1: Da, și îmi dau seama greșelile ce s-au făcut și am căzut foarte bolnavă la pat. 3 luni de zile eram foarte, nimeni nu a mai zis că o să mai scap.
0: Aceasta s-a întâmplat la nașterea primului copil.
1: La primul copil. După 3 luni de zile, Domnul m-a ridicat și m-a dat vindecare, așa treptat, după ce am fost complet sănătoasă, fără niciun fel de probleme și a fost îngăduit o încercare și un greu. Dar Domnul m-a îngăduit biruință și vindecare. Și după aceea, dacă am văzut că Domnul a fost în stare în așa încercare mare să-mi dea vindecare și să mă ridice, eu am vorbit cu soțul meu și am zis, dacă Domnul nu mai da viață, eu vreau să lasă să mai vină copii.
0: Ați acceptat planul Domnului cu privire la nașterea de copii?
1: Da. Și atunci și cei apropiați și vecini ziceau, nu să mai poate, tu nu să mai lași să vină copii, pentru că nu poți tu să mai duci sarcini și...
0: Dar ce au spus medicii? Au spus că vor veni probleme dacă veți mai naște copii?
1: Nu mi-au spus. Nu, dar adevărul că aveam și RH negativ, cu asta să mai ne amenințau medicii, că na, se poate întâmpla multe, dar m-am crezut în Domnul. Peste un an și ceva am născut al doilea copil și așa mi-a dat Domnul 7 copii.
0: Domnul v-a binecuvântat, într-adevăr.
1: Da, mulțumesc Domnului. Și după 5-a nașterii din nou am fost foarte slăbit, adevăr, am avut unul după altul și am fost foarte grav și atunci... Domnul s-a îndurat și mi-a dat vindecare. Am început să spun despre nașteri, pentru că acum, după ultima naștere pe care am avut-o, am văzut clar că la primele nașteri pe care le-am avut, deci s-au asemănat simptomele.
0: Cum v-ați dat seama că vor veni din nou probleme?
1: Am văzut clar că nu am luat ce trebuia și din cauza asta am căzut așa de slăbită. După ultima naștere, din nou, deci am luat în timpul sarcinii, dar am văzut eu o problemă când trebuia să alăptez, deci am alăptat, dar am văzut că sunt tot mai slăbit.
0: Era vorba despre vitamine, ceea ce trebuia să luați în timpul sarcinii.
1: Da, și atunci m-am lăsat, n-am mai luat după ce am născut pe ultima, pe micuța și din nou am fost foarte, foarte slăbită. Și am fost la medic, mi-a oprit complet alăptarea și... M-am revenit imediat, a doua zi am fost complet altă, dar am făcut foarte mare asociere între
0: prima și a doua naștere.
1: Da, am văzut clar că am fost foarte slăbită.
0: Bănuiesc că ați întrebat pe Domnul cu privire la ceea ce se întâmpla în trupul dumneavoastră.
1: Domnul mi-a vorbit și după ultima naștere am fost așa, ne-am necăjit cu soțul, am zis, Doamne, oare ce se întâmplă?
0: Ținând cont că ați acceptat planul Domnului cu privire la nașterea de copii, bănuiesc că veneau tot felul de întrebări. De ce Domnul îngăduie aceste încercări?
1: Nu știam, deci a fost foarte grav. Foarte, foarte grav. M-am obligat și să o alăptez pe ea. Și știam, îmi spuneam, sunt tot mai slăbită, nu mai pot, am făcut tensiuni, am fost destul de grav. Și atunci mi-a vorbit Domnul printr-un frate că ăsta e planul Domnului, să trec prin aceste încercări, ca eu să înțeleg lucruri și ca eu să spun și să mă mărturisesc despre medicarea Domnului.
0: care era părerea medicilor, ce spuneau despre aceste simptome și aceste lucruri care se întâmplă în trupul dumneavoastră?
1: Da, am fost la spital și au zis, clar, trebuie să oprești laptele.
0: Practic, aceasta era cauza la tot ce se întâmpla.
1: Deci asta e slăbit foarte mare din cauza, pentru că eu trecusem printr-o încercare foarte mare și înainte de ultima naștere pe care m-a avut în urmă cu 3 ani jumate și clar, corpul meu era slăbit când am rămas însărcinată.
0: Dar în același timp erați conștientă că Domnul veghea și că era în controlul tuturor lucrurilor.
1: Da, eu știu, eu sunt conștientă că numai mâna Domnului a fost care m-a ridicat și m-a întărit. Și aș vrea să spun, înainte de a avea pe micuța, în anul 2013, am trecut printr-o încercare mare și grea. Noi ne-am mutat aici în Viena în 2013, în februarie, din Steiermark, și am fost tot normal. Am fost foarte bine, sănătoasă, nu am avut nicio problemă și am simțit așa câteodată că aveam tensiune. Și era într-o sâmbătă, probabil lucrasem și mai mult, și m-am pus cam târziu de la culcare și am simțit că mă simt rău. M-am sculat, m-am trezit pe soțul și mi-a luat tensiunea, era tensiunea destul de mare și nu aveam tratament pentru tensiune. Era sâmbătă, nu am așteptat până luni să merg la medic. N-am mers la medic, medicul mi-a dat tratament, dar nu m-a ajutat cu nimic decât mi-a făcut mai rău. Și eu clar, de la tensiune n-am putut să dorm, că a fost cine știe cât a fost de mare. Atunci am mers din nou la medic, iar mi-a dat alt tratament și tot nu m-a ajutat. Și m-a ajuns la spital cu o reacție foarte mare de la medicamente. Și la spital o scrie nici ei nu înțeleg de ce-s reacțiile astea. Eu nu știam că am o lipsă foarte, foarte mare de magneziu, de calciu și de fier. Nu știam la ora aia. Și mai aveam și diabet și nu se descoperise încă. Nu știau nici medicii și nici eu. Și nu țineam nici regim. Și atunci am încercat, ne-am rugat, e clar, rugăciune și asta, dar tot mai greu a fost încercarea. Și Domnul ne-a vorbit că e o vreme de încercare pe care El o îngăduie peste familia asta și orice facem, pe unde trebuie să trecem, ce să trecem.
0: De fapt, planul Domnului era deja hotărât, dumneavoastră ce trebuia să faceți decât să-L acceptați?
1: Nu, am stat încrezătoare în Domnul, nu am încrezut în El, dar a fost tot mai greu.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Am ajuns pe la spital din nou și nu mi-au găsit. Și asta a fost cel mai greu, pentru că primeai tratament și nu era pentru ce aveam nevoie.
0: Cât a durat această perioadă de frământare, pot să spun?
1: De 2 săptămâni pe care nu am putut, pentru că eram alergii, reacții, nu știam că am nevoie de magneziu, aveam o lipsă exagerat de mare.
0: Cu toate că medicii cred că v-au făcut toate analizele necesare, totuși n-au descoperit de unde provenea aceasta.
1: N-au descoperit asta. Și atunci am primit un fel de tratament și care nu era pentru mine, că aveam diabet. Și am ajuns cu un șoc la spital, am căzut acolo pe masă și s-au speriat și medicii. Aveam tensiunea 200, nu știu cât, și cine știe cât era diabetul, dar nu știu că s-au gândit la ora la diabet. Și atunci n-am mai avut putere, atunci m-am rugat, am zis, Doamne, oare ce vrei să faci? Tu ne-ai vorbit că mă vei scoate, oare cum o să fie?
0: Cu toate că Domnul vă vorbise înainte, totuși teama venise în inima dumneavoastră.
1: Clar că m-am pe moment, dar m-am încrezut în Domnul, așa o credință mare, mă gândesc și acum, am avut încredere mare în Domnul. Și am. Dar a fost extraordinar cum am simțit mâna Domnului.
0: Ce simțeați în acele momente grele?
1: Nu pot să spun cum m-am simțit pe Domnul acolo în încercare. Atunci când a fost mai greu, când nimeni nu a înțeles, am simțit acolo mâna Domnului și o bucurie și o mângâiere și o poartă și mă rugam în continuu. Nu mai puteam să mișc mâinile. M-au resuscitat, țin minte și asta. Mulțumesc Domnului că nu a lăsat să fiu inconștientă. Și mi-au dat și ei perfuzii și atunci nu mai știu că m-au făcut un fel de fier și pe talpă și m-au împuns, nimic nu mai simțeam.
0: Nu intraseți în comă, erați conștientă, nu-i așa?
1: Am fost conștientă, dar fără putere și sunt simptome foarte grele pe inimă. Și, s-a întrebat medici ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar ceea ce a fost principalul că am simțit pe Domnul cu mine. Și m-a rugat în continuu, m-a rugat și i-am spus Domnului și am văzut că s-a așa de grav, m-am simțit așa de grav și am zis, Doamne, oare ce o să fie în continuare, nu știu. Dar sunt credințează în credința copilașii mei, viața mea în mâna Domnului și m-a vegheat Domnul. asupra mea. Aia a fost important.
0: Cu toate că aveți încredere în Dumnezeu, totuși vă gândeați la copilași și la familia care o aveați acasă.
1: Normal că mă gândeam. Dar aveam o încredere extraordinară pentru că știam că Domnul vorbise. Și nu puteam cumva, cum să nu îl cred pe Domnul. Eram așa încrezătoare extraordinar în Domnul. Mă mir și eu de mine cât m-am încrezut în Domnul de tare. Dar o meritat.
0: Contează foarte mult ca în momente grele din viața noastră Dumnezeu să ne vorbească, să ne întărească și să ne dea sfaturi.
1: Da, e foarte important. În momente grele e important. Important și merită chiar să ne credem cu adevărat în Domnul. Nu merită să ne îndoim. Nu-i voie.
0: Ce spuneau medicii când vă vedeau în această stare?
1: Medicii au dat din cap. Țin minte că mi-au ridicat ca mâinile sus. O doctoriță mi-a ridicat, e clar că orică sub mâinile, fără. Dar nu puteam nici să mă bucur, nici să mă gestez. Așa era probabil și de la tensiunea aia mare ce mi-a făcut acolo la inimuță. Deci toate simptomele alea și medicamentele ce le primisem și tot. Dar mulțumesc, Domnule, că nu lăsa nici probleme la inimă, nici. Dar ceea ce a fost în timp, după ceva timp, prin spitalizări pe care ei nu am fost în spitale, dar nu s-o descoperi până peste vreo 3 săptămâni după aceea, că am diabet. Și atunci s-a început tratament de diabet, care mi-a reglat. Și diabetul a fost urmat încă vreme de încercare pentru mine. Destul. De 3 luni de zile de spitalizări, de greu pe care numai Domnul știe. Dar ce-s fericită că a fost Domnul cu mine și o va veghea Domnul și asupra copilașilor mei și familiei noastre.
0: Când a intervenit Domnul? Când s-a atins de dumneavoastră? Practic, când a sosit vindecare?
1: Deci în prima seară, atunci când am căzut așa ca și... Deci nu mai simțeam mâine. Soțul meu a sunat și pe frață aici la biserică și pe părinți, pe familie. Și s-a rugat pentru mine și cred că Domnul lucra și ne-am rugat și eu și mâna Domnului. A fost care în 4 ore am mers singură. Am mers singură să beau apă. Domnul m-a ridicat din pat, s-au mirat toți. A fost o minune în spital, cum, ce s-a întâmplat. S-a mai urmat încă vreme de încercare. Dar am simțit vindecarea Domnului care m-a dat... Din nou putere să mă pot ridica din pat, să pot să mă mișc și să pot să mănânc. Nu puteam nici să țin mâna, că cădea mâna. Nu aveam putere, nu aveam simț în mâna.
0: Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem atunci când suntem în încercare, să alergăm la Domnul în rugăciune și să lăsăm pe El ca să intervină în viața noastră.
1: Da, mâna Domnului. Așa.
0: După aceasta, a mai urmat vreme de încercare în viața dumneavoastră. Ce s-a mai întâmplat?
1: A fost vreo 3 luni de încercare de tot. Atunci, da, după aceea am rămas în spital pentru că de la ce atunci s-au încercat fel și fel de tratamente pentru ca să mă ajute. S-a descoperit că am diabet și îl aveam poate mai de mult. După simptomele care mi s-au spus, am înțeles că îl aveam mai de mult. Și atunci am ieșit din spital pe data de 13 februarie 2014. Am ieșit din spital și... După 2 zile din nou am început să mă simt slăbită și foarte așa un greu. Și atunci am vorbit cu soțul și am mers în România. Acolo Domnul a îngăduit, ne-am întâlnit cu un medic specialist în Timișoara și mi-a spus că am o foarte, foarte mare lipsă de magneziu. Magneziu, calciu, fier. Și mi s-a dat tratament și am început să mă simt cu mult mai bine. Și tot mai bine și tot mai bine. Și am rămas cu atât magneziu, fier și... medicament de diabet și, la nevoie, medicament de tensiune. Dar ceva slab și puțin.
0: În toată această perioadă de încercare prin care ați trecut, prin această frământare și greu pe care ar trebui să-l suportați, ați avut un cuvânt de încurajare, ceva de care să vă agățați, o promisiune de la Domnul care să vă ajute să treceți mai ușor prin această încercare?
1: Da, pot să spun. De când m-am pocăit și așa am avut de mult psalmul 23, care a fost o întărire pentru mine. Și chiar în încercări a fost mare, mare sprijin. Așa m-a întărit, mai ales atunci când a fost în 2013, în încercarea aia, mare bază mi-a pus pe cuvântul Domnului și chiar am simțit cum Domnul și-a făcut lucrarea prin acel cuvânt. Chiar așa m-a întărit Domnul.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și muiaua ta mă mângâie. Tu îmi împinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
1: Frumos, frumos, sunt toți psalmii frumos, dar și 23 frumos.
0: Așa cum spune și Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Îl simțim cum lucrează în viața noastră atunci când ne încredem în El.
1: Am simțit de multe ori lucrul ăsta în viața mea.
0: Și pe lângă faptul că Dumnezeu ne este alături, contează foarte mult ca și ceilalți de lângă noi să ne fie alături, familia și ceilalți să ne susțină în rugăciune.
1: Mulțumesc, Domnule, pentru familie și copilașii, sunt credincioși, da, e important.
0: Cum este să fii mama a 7 copii? Pe lângă munca și greul pe care trebuie să-l duceți, așa cum este normal, bănuiesc că vă bucurați foarte mult alături de copiii dumneavoastră. Cum vă bucurați alături de ei?
1: E foarte frumos. Vezi că ai născut, dar și-au crescut și sunt mari și vin cu ei și toți suntem la cină. E o mare binecuvântare. Nu simți greu. Dacă i-ai primit ca dar, e o binecuvântare. În fiecare zi nu văd, eu nu văd greu, nici nu. Eu știu că acum nu avem pe micuța. Penultima are 16 ani și micuța are 3 ani jumate, e o diferență. Dar, nu știu, e așa un dar de la Domnul, adevărat, micuța noastră.
0: Ce le sfătuiți pe surorile care le e teamă să accepte planul Domnului și să primească mai mulți copii?
1: Să ceară sfatul Domnului, dar eu cred că e bine să înțelegem chiar adevărat sfatul Domnului.
0: Dumneavoastră sunteți o mărturie vie că nu este greu să crești 7-10 copii câți Domnul hotărăște.
1: Că Domnul nu e greu și mai ales dacă chiar iubești pe Domnul și mai iubești și copiii, nu e greu deloc. Să vrem să facem voia Domnului și eu cred că e important și să slujim Domnului.
0: Nu cred că este mai mare bucurie să știi că ai împlinit planul Domnului și că ți-ai crescut copiii pentru împărăția cerului.
1: Să fie pentru cer.
0: Cred că aceasta este împlinirea oricărui creștin, să știe că va ajunge în cer împreună cu copiii săi.
1: De asta ne dorim, dragă Domnul, să ne ajute să fim toți mântuiți. Nu este alt lucru mai important pentru noi. Și aș vrea să spun, probabil cum am trecut prin încercarea asta din 2013, nu știu dacă mai, după cum a fost așa de greu și asta nu știu, mai și mai bătrână, nu știu dacă mai ziceam, nu, mai vreau să mai am copii. Dar când am mers atunci în România pentru ca să văd ce mă pot ajuta medicii din România, am fost la un frate proroc pe care îl știm noi de mult și pe care mi-a vorbit Domnul și în alelor te dați și mi-a vorbit Domnul că dai, mă, da viață ca să mai dau viață. Am zis, Doamne, dacă tu mai vrei lucrul ăsta, să facă voia ta. Și mi-a dat o fetiță, a născut-o la un an, nici un an după ce am ieșit de la spital, după încercarea aia grea și o binecuvântare. Și chiar am vorbit și ieri, am vorbit cu soțul și am zis, cum o știu Domnul să iei întristarea noastră, dar să facă în bucurie și când o vedem pe ea și de micuță, așa, parcă am uitat. Am uitat greu, am uitat încercarea, când o vezi, e foarte ginga și eu o minunăție din partea Domnului pentru noi și pentru toată familia.
0: Așa cum spune în Ioan, capitolul 16, femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Este important să nu ne pierdem bucuria și nădejdea că într-o zi vom fi cu Dumnezeu.
1: chiar e foarte, foarte importantă.
0: Aș dori acum să ne întoarcem puțin în urmă și, deși știu că vă este foarte greu să vorbiți despre acel lucru, totuși aș vrea să ne povestiți despre acea grea încercare care s-a abătut asupra dumneavoastră, acea grea lovitură care v-a struncinat întreaga ființă.
1: În anul 1999 eram însărcinată cu a patrulea copil, prima fetiță ce mi-a venit în casa noastră și acest copil era foarte cuminte, al doilea. Era perfect sănătos, fără niciun fel de problemă de sănătate și s-a culcat, era joi seara înainte de Joia Mare, cum spunem noi, înainte de Paști, și s-a jucat prin casă și el avea obicei să cânte la chitară, spunea el. La orice mână și zicea că cânt la chitară și a cântat Salvare și Bucurie. Și eu parcă am testat la cuvintele alea când am auzit. Și am zis la soțul meu ce cântă Timotei. Și am zis, mami, nu mai cânta. Dar așa parcă... Da, ceva, parcă nu... Dar așa cânta, se ducea dintr-o parte în alta camere și cânta. Și dimineața s-a trezit cu o febră foarte mare. Și după aceea orice îndamnă i-a scăzut. Și au avut dureri foarte mari de burtică, foarte, foarte mari. Noi cât am putut mai util, am dus, stăteam la sat, cât am putut mai util, am mers cu el la spital. Și când am ajuns la spital, o femeie de serviciu l-a văzut, zice, asta să știi că probleme nu are. A văzut ceva pete pe corpul lui și zice, să știi că în urmă cu 3 săptămâni a murit un copil al o asistentă sau al un medic de aici, din spital. Noi n-au zis despre așa ceva. Și o rămas în spital, eram însărcinată, nu aveam voie să rămân, o rămas maică mea cu el și noi nu știam, pentru că atunci nu erau atâtea telefoane, să nu aveam telefon fix acasă, nu, n-am știut că el e chiar așa de grav. Am plecat, ne-am rugat mult pentru el și așa, dar n-am știut că e tot mai. Dar nu i-au spus nici medicii că chiar se poate să... Și noaptea a murit. Noaptea a venit socru a doua zi și i-am văzut că soțul meu vine și plânge. Ce s-a întâmplat? Ce a murit Timotei?
0: Ce vârstă avea atunci Timotei?
1: 2 ani și 11 luni. Copil sănătos a doua zi. Fără niciun fel de să-ți dai seama sau să fie avut ceva la inimă sau ceva, nimic. Era un copil perfect sănătos.
0: Ce au făcut medicii în acea situație sau ce v-au spus?
1: Am vorbit cu medici și au zis, nu s-a putut face nimic, a schimbat sângele. Am făcut tot ce s-a putut, și copiii noștri spre dispoziție, ce s-au murit în ultimul timp. Nu știu, vreo 7 copii sau cât au murit de virusul ăla. Era un virus foarte puternic, nu știu de în ce zonă, că nu știu, nici explicație așa care să înțelegem nu a fost.
0: Cu siguranță că acum Timotei cântă împreună cu ungerii. Cred că ați acceptat și acest mod de a lucra lui Dumnezeu, chiar dacă atunci, la momentul respectiv, poate nu ați înțeles. Dar Dumnezeu știe ce face și noi trebuie să acceptăm voia Lui.
1: Așa, vedem și așa voi și Domnul știe de ce așa.
0: Acum, spre încheiere, ce gânduri doriți să lăsați ascultătorilor noștri? Ce sfaturi puteți să le dați celor care poate sunt în cuptorul încercării?
1: Ce pot să spun decât încrederea în Domnul? Să ne încredem în Domnul și să iubim pe Domnul prin orice ne trece, chiar dacă nu înțelegem. De multe ori nu înțelegem multe lucruri, dar nu avem voie să spunem Domnului, Doamne, de ce nu? Nu avem voie, pentru că cine suntem noi? Să mulțumim Domnului că ne-a scos din lumea asta, suntem mântuiți și Domnul știe ce face, mai bine ca noi.
0: Așa cum spune și Sfânta Scriptură că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, deci implicit și suferința.
1: Și nu-i nimic fără știrea Lui, nu avem voie să ne îndoim, nici să ne pierdem încrederea. El știe ce e planul Lui și sfârșitul la fiecare încercare. O știe numai El, deci trebuie să ne credem în Domnul prin orice trecem.
0: Așa cum spuneam și mai devreme, să alergăm la Domnul atunci când trecem prin încercare, pentru că cu siguranță Dumnezeu va aduce răspuns la vremea potrivită și hotărâtă de El.
1: E mare lucru să ne vorbească Domnul, ne întărește mult prin să copiii Lui și are grijă de noi. Și în încercare și să fim lângă El și când suntem în bine și la greu.
0: Știind că orice încercare are un scop bine definit Ce puteți spune despre scopul încercării din viața dumneavoastră? Ce ați putut învăța din aceasta?
1: În încercare am învățat că trebuie să tac și să mă cred în Domnul și să-i slujesc, chiar dacă de multe ori nu înțeleg multe lucruri, eu vreau să slujesc Domnului. Aia e tot ce pot să spun.
0: Și așa cum ați mărturisit că atunci când erați în încercare, l-ați simțit pe Domnul într-un mod minunat, cred că acele momente de bucurie și părtășie cu Domnul v-au făcut să uitați momentele grele de încercare.
1: Au fost momente foarte interesante în care Domnul și-a arătat experiențe foarte interesante, în care Domnul și-a arătat puterea și am simțit mâna Domnului și adevărul că acum când trec până încercări, e clar că altfel treci. Că asta e un lucru mare când treci prin încercare, parcă e o întărire pentru viața de credință de fiecare zi. Trebuie să nu uităm până în trecut și chiar să ne credem că o să mai vină încercare și vremurile vin grele. Principalul e asta, eu așa cred. Vin în fiecare zi, vin fel și fel de probleme sau încercări sau necazuri. Nu suntem scutiți de ele. Dar important e să ne încredem cu adevărat în Domnul și eu cred că Domnul ne lasă.
0: Dumnezeu spunea, cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și bazându-ne pe experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, atunci când l-am văzut că El a intervenit în problemele noastre, merită să-L credem pe cuvânt și să ne încredem din toată inima în El.
1: Da, merită cu adevărat să ne încredem în Domnul și să nu deznădăjduim.
0: Într-un cuvânt, să nu ne pierdem credința și să nu deznădăjduim niciodată.
1: Asta e să chemăm pe Domnul în încercare și să ne credem chiar ne ascultă Domnul, nu să fim deznădăjduiți, asta e important. Cu adevărat să credem pe Domnul că pe cuvânt. Și atunci simțim mâna Domnului.
0: M-am bucurat că ați fost astăzi alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului. Vă mulțumesc și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare, cu deplină credință în El și să vă binecuvinteze familia, să fiți o mărturie de credință pentru ceilalți credincioși. Vă doresc toată binecuvântarea Domnului și dacă nu ne vom mai întâlni aici, să ne întâlnim într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu.
1: Să mă ajute, Domnul, și mulțumesc pentru invitație.

Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători. Nădăjduiesc că această mărturie de credință v-a întărit inimile și v-a dat acea încredere nezguduită în cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, știind că Dumnezeu este cu noi, chiar și atunci când suntem în încercare. Până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 61. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic: du-mă pe stânca pe care s-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale. Căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințile. Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Tu adaugi zile la zilele împăratului. Lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele.

Pe măsură ce țările se scufundă tot mai adânc în nelegiuire, tot mai mulți oameni din poporul lui Dumnezeu vor să meargă pe propriile lor căi. Astfel de oameni nu vor să fie îmbrăcați de Hristos în haine de neprihănire. Ei doresc doar să trăiască singuri, fără obligații sau angajamente. Prin atitudinile lor, ei spun Domnului, lasă-mă să mă bucur de asocierea mea cu tine, astfel încât ceilalți să mă vadă la fel de bun. Bisericile din întreaga lume sunt pline de milioane de oameni care se numesc creștini, dar care nu au nicio intimitate cu Isus. Ei nu petrec timp în rugăciune și nu citesc Biblia pentru a vedea ce dorește Domnul de la ei. Cumva, acești oameni s-au atașat de numele lui Hristos pe cont propriu. Domnul nostru nu se va încurca însă cu un astfel de aranjament. Hristos avertizează în mod clar în Marcu, vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Marcu, capitolul 13, de la versetul 35 la versetul 37. Citim pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 neînțelepte, vezi Matei 25. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit, versetul 5. Toate fecioarele, atât cele neînțelepte, cât și cele înțelepte, au adormit. Cum ar putea aceste fecioare înțelepte să adoarmă? Cum ar putea un slujitor evlavios, care atât de mult s-a pregătit pentru întoarcerea

Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Efeseni 5:14-16. Dacă simți că ai devenit leneș în căutarea ta după Iisus, determină-te să-L cauți cu toată inima, mintea, sufletul și tăria. Începe să te rogi pe parcursul zilei și să faci din Hristos centrul vieții tale.

Aidan Wilson Tozer, Dumnezeul Harului este Dumnezeul Naturii. O nouă și bogată mină s-ar deschide în conștiința noastră dacă am putea învăța să-L recunoaștem pe Dumnezeu în natură și deopotrivă în har, căci Dumnezeul Naturii este și Dumnezeul Harului. Este caracteristic pentru omul nenăscut din nou să-L poată vedea pe Dumnezeu în natură, după cum la fel de caracteristic este și pentru creștinul imatur să-L poată vedea pe Dumnezeu numai în har. Creștinul învățat însă este capabil să-L recunoască pe Dumnezeu atât în creație cât și în răscumpărare. Deoarece păcatul ne-a cauzat un rău așa de profund și deoarece întreaga lucrare a pocăinței și a eliberării de vină și de sub puterea nelegiuirii lasă o puternică impresie asupra noastră din punct de vedere emoțional, noi, în mod natural, avem tendința de a aprecia mai mult lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare decât cea din natură. Dar orice face Dumnezeu este vrednic de laudă și merită cea mai adâncă admirație din partea noastră. Fie că face, fie că răscumpără o lume, El este desăvârșit în toate lucrările Lui și glorios în toate arătările Lui. Și totuși, lungile viacuri, indiferent cât de departe ne-ar putea ele purta în tainele Lui Dumnezeu, tot ne vor găsi cântând laude mielului care a fost junghiat, căci este aproape de neconceput ca noi, păcătoșii, să putem uita vreodată amărăciunea și pelinul. Noi, păcătoșii umani, spre deosebire de orice altă făptură, am beneficiat de harul Lui, deci este absolut normal ca, mai mult decât oricine altcineva, să preamărim sângele care ne-a cumpărat și mila care ne-a iertat păcatele. Și totuși, nu glorificăm mai puțin harul răscumpărător al lui Dumnezeu atunci când glorificăm puterea Lui creatoare care susține toate lucrurile. Fără îndoială, piatra de temelie a oricărei gândiri posibile cu privire la Dumnezeu este textul simplu: la început, Dumnezeu a creat. Acolo a început tot ce există sau va exista vreodată. Dacă nu ar fi fost nicio creație, nu ar fi putut fi nici o cădere și nici o răscumpărare. În mintea lui Dumnezeu toate lucrurile s-au petrecut deodată, dar în scurgerea timpului, creația apare prima. Când Hristos a venit jos pentru a lua un trup omenesc și a răscumpăra omenirea căzută, El a venit în forma unei naturi deja existente. Chiar acel trup care a fost zdrobit și acel sânge care a fost vărsat au fost partea creației, produsul degetelor măiestre ale lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului. Natura este în întregime frumoasă și bună în ea însăși, a spus un sfânt odinioară, și harul a fost trimis pentru a salva natura și a distruge păcatul și pentru a aduce înapoi frumoasa natură în binecuvântatul punct de unde a venit, din Dumnezeu. Astfel, natura și harul sunt într-o unitate deplină. Aceste două aspecte nu sunt independente, nu pot fi despărțite unul de altul. Dacă nu îl vedem pe Dumnezeu în lucrările Lui, ne privăm de priveliștea unei manifestări regești, de o înțelepciune și putere atât de înalte, de nobile, generatoare de o teamă sfântă, parcă pentru a face zadarnică orice încercare de descriere a lor. Îngerii au parte zi și noapte de o astfel de priveliște și ei nu cer nimic mai mult pentru a fi necurmat mulțumiți. Să învățăm să-L admirăm pe Dumnezeu în toate lucrurile, mari sau mici, în joaca blajină a unei pisicuțe pe un covoraș, precum și în desfășurarea vastă și uluitoare a vreunei galaxii dintr-un loc atât de îndepărtat, încât imaginația se oprește și limba amuțește. Prima vedere a lui Dumnezeu în mântuire este asemenea razelor palide de dimineață dintr-o nouă zi, iar primul plăpând, Ava, Tată al unui nou creștin, este doar o vorbire de copilaș a unui om în devenire. Da, ne sunt rezervate mult mai multe lucruri decât cele pe care le cunoaștem deja. Dacă ascultăm și credem, putem merge înainte, îndepărtând granițele înguste ale lumii noastre spirituale, până ce ea va cuprinde întreaga creație a lui Dumnezeu. Și totul este al nostru, noi suntem ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.
doi bărbați stăteau pe țărm privind răsăritul soarelui din mare. Unul era un comerciant din Londra, celălalt era poetul William Blake. Când discul galben strălucitor al soarelui s-a arătat vederii, aurind apa și pictând cerul într-o mie de culori, poetul s-a întors spre comerciant și l-a întrebat: "Ce vedeți?" "Ah, văd aur," a răspuns acesta. "Soarele arată ca o mare bucată de aur. Dar dumneavoastră ce vedeți?" "Văd slava lui Dumnezeu," a răspuns Blake, "și aud mulțimea oștirii cerești strigând: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Tot pământul este plin de slava Lui."

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghienei. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită de mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân sau ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni.
Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti! Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.

Ridică-te din prăbușire, tu ești un fiu de Dumnezeu. La capătul de drum te așteaptă, dar la un capăt de drum greu. Ridică-te, El ți-a întins mâna, nu ieri, nu mai târziu, acum. Ar vrea să-ți dea ție putere, căci Domnul slavei este bun. Ridică-te din oboseală, tărie-ți este Dumnezeu. Nu sta pe margine, copile, oricât ți-ar fi ție de greu. Izvorul vieții pentru tine în drumul tău mereu a curs. Hrănit ai fost nu de oricine, hrănit ai fost tu de Iisus. Ridică azi a ta privire din locurile ce spustii. Aleargă înspre fericire, în urmă tu să nu rămâi. Privește zările albastre și nici o clipă nu clipi, ca să fii treaz când vine Domnul, biserica pentru a-și răpi. Ridică-te din ațipire, căci somnul morții este ea. Nu vei vedea tu veșnicia de vrei ca să rămâi așa. Ascultă glasul ce mai strigă, nepăsător să nu rămâi. Ridică-te și te întoarce la marea dragoste din tâi. Ridică-te, îți spune Domnul, și ia-ți avânt ca la început. Trecutele ce suferințe, tu lasă-le azi în trecut. Mai urc o treaptă către Domnul, chiar azi, când spui că este greu, și vei vedea cum încă o treaptă te urcă bunul Dumnezeu. Ridică-te din praful vieții, în ea tu nu te scufunda. De El ești așteptat acasă, mai luptă, nu descuraja. E vremea luptelor din urmă, în ele în curând se vor sfârși. Ridică-te, căci vine Domnul, să îl întâmpini și-ar dori. Nu sta întins pe adânc de mare, ia să te nece azi ar vrea. Ridică-te, lasă-l pe Domnul să cârmuiască barca ta. Te-a pus pe stâncă în picioare, ar vrea ca să rămâi așa. Și azi îți spune încă o dată, ridică-te în lupta grea. Amin.

În scurte cuvinte, la dumneavoastră vreau să aduc doar o singură mărturie și vreau să încep prin două întrebări. Credem în numele lui Dumnezeu de Emanuel, că Dumnezeu este cu noi? Credem că Dumnezeu spune asta. Și credem în numele lui Dumnezeu de Rafa, Vindecătorul? Dumnezeu mai vindecă și astăzi și este același de pe paginile Scripturii. Iar în fața dumneavoastră se află o mărturie vie. În anul 2013, 29 iunie, am plecat la ora aproximativ 12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel. Am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită, am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorița internistă a spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart, dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de 1 an de zile. În tot acest timp
mă voi duce, voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă unde era cartilajul rupt trebuia ca să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune, El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis, Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci, credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis, Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa, domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat, ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută. Adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus prâncene și mi-a spus, Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu, să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis, dar de ce? Ne-am zis, Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul, uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis, Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam, Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spunea, Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa, măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva,
că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare. Frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați. Hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus: Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus: stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la amvon, a spus așa: fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat am văzut la rugăciune cum un olog care era în cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un surd din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani, a zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Dumnezeu

5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să înflăcăresc totdeauna în mine. Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa, dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat, ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus, merg, Dumnezeu m-a vindecat, toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când a luat, m-am dus și cu radiografiile din, care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctorul ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam, domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea, da, oasele sunt sudate. Și am zis, și cartilajul? Zice, și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor, ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astăzi seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie. Gaură la inimă, nu-i funcționau rinichii, nu-i funcționau plămânii. O echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginele pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isaie.

versetul zilei 29, Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu te teme de nimeni și de nimic. Tatăl nostru care este în ceruri ține prin puterea cuvântului său întreg universul. Crezi tu oare că nu te va ține și pe tine? Dumnezeu vrea să te bazezi în întregime pe numele său. Refuză să te mai sprijini pe ajutorul oamenilor și pe resursele tale proprii. Acestea sunt epuizabile. Când oamenii se vor schimba și resursele se vor termina, ce va fi de tine? Alege mai degrabă să te temi și să te încrezi în Dumnezeul Atotputernic.

Aidan Wilson Tozer, Lumea Bibliei este adevărata lume. Când citește Scriptura, persoana sensibilă cunoaște, cu siguranță, deosebirea dintre lumea pe care o revelează Biblia și lumea închipuită de oamenii religioși de astăzi. Iar contrastul nu este în favoarea noastră. Lumea, așa cum au văzut-o oamenii din Biblie, era o lume personalizată, caldă, intimă, populată. Lumea lor îl cuprindea înainte de toate pe Dumnezeul care o crease, care încă locuia în ea ca într-un sanctuar și care putea fi descoperit umblând printre pomii grădinii, dacă inima omenească era suficient de pură ca să simtă și ochii omenești suficient de curați ca să vadă. Erau de asemenea prezente multe ființe trimise de Dumnezeu ca să slujească acelora care erau moștenitorii mântuirii. Oamenii Bibliei recunoșteau prezența forțelor sinistre, cărora era datoria lor să li se opună și pe care le puteau învinge ușor, apelând la Dumnezeu în rugăciune. Creștinii de astăzi se gândesc la lume în termeni complet diferiți. Știința, care ne-a adus multe beneficii, ne-a adus și o lume total diferită de aceea pe care o vedem în Scriptură. Lumea de azi constă din spații largi și nelimitate, având pe aici, pe colo, la distanțe îndepărtate unele de altele, corpuri oarbe și fără sens, controlate doar de legi naturale, cărora nu li se pot sustrage. Acea lume este rece și impersonală și complet fără locuitori, cu excepția omului, mica, tremurătoarea ființă efemeră, care se ține de sol, în timp ce călărește în cerc pe traiectoria zilnică a pământului cu stânci și pietre și pomi. Cât de glorioasă este lumea pe care au cunoscut-o oamenii din Biblie! Iacov a văzut o scară fixată pe pământ, în capătul căreia stătea Dumnezeu și pe care îngerii urcau și coborau. Avraam și Balaam și Manoah și mulți alții s-au întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu și au conversat cu ei. Moise l-a văzut pe Dumnezeu în rug, Isaia l-a văzut în înălțimi și a auzit cântarea antifonică ce umplea templul. Ezechiel a văzut un mare nor și un foc extins, din mijlocul căruia au apărut chipurile a patru făpturi vii. Îngerii au fost prezenți pentru a vesti apropiata naștere a lui Isus și pentru a o celebra, atunci când ea a avut loc în Betleem. Îngerii l-au mânghiat pe Domnul nostru când s-a rugat în Ghetsimani. Îngerii sunt menționați și în unele epistole, iar cartea Apocalipsei strălucește de prezența făpturilor ciudate și frumoase, absorbite de treburile din cer și de pe pământ. Da, lumea adevărată este o lume populată. Ochii orbi ai creștinilor moderni nu pot vedea lucrurile invizibile, dar aceasta nu anulează realitatea creației spirituale. Necredința a luat de la noi confortul unei lumi personalizate. Am acceptat lumea goală și lipsită de sens a științei, considerând-o ca fiind cea adevărată și uitând că știința este validă numai atunci când se ocupă de lucruri materiale și că ea nu poate cunoaște nimic despre Dumnezeu și despre lumea spirituală. Trebuie să avem credință și să nu ne scuzăm pentru asta, căci credința este un organ al cunoașterii și ne poate spune mai multe despre realitatea finală decât toate descoperirile științei. Nu ne opunem științei, dar îi recunoaștem limitele aferente și refuzăm să ne oprim acolo unde ea este silită să se oprească. Biblia ne vorbește despre o altă lume, prea fină ca instrumentele cercetării științifice să o poată descoperi. Prin credință ne angrenăm în acea lume și ne-o însușim. Ea este accesibilă prin sângele legământului celui veșnic. Dacă vrem să credem, putem chiar de pe acum să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și de slujirea mesagerilor lui cerești. Numai necredința ne poate lipsi de acest privilegiu regesc.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 4. Să luăm dar bine seama, ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși: nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând lui David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustrări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi, hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem aici să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da,
1: și
0: da.
1: Uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
1: sau... Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, da, ca primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Da.
1: Se înjumătățește. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni. Suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți. Da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare scrapă prea tare.
1: Măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten mai, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră. Cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da.
1: De ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: da,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume,
0: În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da.
1: Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Nu. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Aha.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care pierd 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier. Se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că, de fapt, toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atât au făcut mai multe școli, să spunem, cu atât poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: atât
0: fapt,
1: dai
0: da,
1: seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da, da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie.
0: Uh-huh.
1: Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunosc despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum m-aș întâlni cu mine.

0: Ne ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la, și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, la ce te, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea, ce a însemnat ședința asta pentru tine. Măi, îmi dau seama că. Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta, lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină însită, îi scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de întrajutorare, interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic-neurolog, medic-psiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef
1: și când ne este foame sau nu.
0: Exact, exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
1: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție.

0: cineva să-mi auzi, să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce
1: cu
0: este
1: agenda
0: psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da, da, da, da,
1: da, da. Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca Melcu.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu Melcu Odobel, scoate coarnei Băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consiliere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător.
0: Da. Aici include la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Chiar
1: vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc.
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina. Pe curând.
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

De mila celor care pierd, de Costache Ioanit. De mila celor care pierd, departe de al tău nume, tu n-ai dat tot ce aveai în cer și tot ce aveai în lume. Ce aveai acolo în cer și tot ce aveai în lume, de mila celor care pierd, departe de al tău nume. Tu, cel prin care s-au făcut toți aștri spre conduce, într-un piestaul te-ai născut și ai murit pe cruce. În staul te-ai născut și ai murit pe o cruce. Tu, cel prin care s-au făcut toți aștri spre conduce. Chiar piatra ce ți-a fost mormânt era și ea străină și n-a mai fost în cer cuvânt, nici pe pământ lumină. Și n-a mai fost cuvânt, nici pe pământ lumină. Chiar piatra ce ți-a fost mormânt era și ea străină. Așa ai vrut tu să plătești, să cumperi lumea întreagă, dar tu pe nimeni nu silești, ci lași pe toți să aleagă. Pe nimeni nu silești, ci lași pe toți să aleagă. Așa ai vrut tu să plătești.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin. Și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am în drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai amănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, de eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
Pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altări, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și-a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și ea de aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți s-au plecat încurajați din fața unui om care se stângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud, căci sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimele pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, le-ai ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Ce înlocuiește o dragoste fierbinte? O sumedenie de păcate cu slujirea altora după darul primit de la Dumnezeu? Ce să aveți mai presus de toate? Să aveți o dragoste fierbinte, unii pentru alții. Ce fel de dragoste? Fierbinte. Cum este o dragoste fierbinte? Este plină de energie, cu o intensitate deosebită și are o temperatură ridicată ce degajă multă căldură. Pentru cine să aveți această dragoste? Pentru frații din Hristos. De ce? Pentru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Cum să fiți între voi? Primitori de oaspeți. Cum să primiți oaspeții? Fără cârtire. Adică să-i primiți cu mulțumire. Ce să faceți ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu? Fiecare din voi să slujească altora. Cum să slujească altora? După harul pe care l-a primit. De unde l-a primit? De la Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, ce să vorbească? Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ce să slujească cineva? Să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. De ce? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Cine să fie slăvit? Dumnezeu. Prin ce? Prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. A cui este slava și puterea? A lui Iisus Hristos. Cât timp? Veșnic. Ce putem zice despre acestea? Amin. Voi avea o dragoste fierbinte pentru frații din Hristos. Voi vedea cum iubirea acoperă o sumedenie de păcate. Voi fi primitori de oaspeți. Voi înlocui cârtirea cu mulțumire. Voi fi un bun ispravnic al harului lui Dumnezeu. Voi vedea că harul este felurit. Voi sluji altora darul primit de la Dumnezeu. Voi aprecia că darul este dat de Dumnezeu. Voi vorbi cuvintele lui Dumnezeu. Voi păstra Scriptura în inima mea în așa fel încât să fie prezentă în discuțiile mele. Voi sluji după puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Voi slăvi prin toate lucrurile pe Dumnezeu. Voi vedea cum Dumnezeu este slăvit în toate lucrurile prin Hristos. Voi vedea cum toată slava și puterea sunt ale lui Iisus Hristos. Voi recunoaște cum slava și puterea sunt ale lui Hristos veșnic. Voi spune amin la afirmarea acestor adevăruri.

Profetul este un om care cunoaște vremea în care trăiește și ce anume încearcă Dumnezeu să spună poporului din acea vreme. Ceea ce Dumnezeu spune bisericii lui în orice perioadă depinde în întregime de starea ei morală și spirituală și de nevoia spirituală a ceasului respectiv. Liderii religioși care continuă în mod mecanic să explice Scriptura, fără a lua în considerare situația religioasă a momentului, nu sunt mai buni decât cărturarii și învățătorii legii din vremea lui Isus, care recitau cu fidelitate legea, fără a fi avut nici cea mai vagă idee despre ce se petrecea în jurul lor din punct de vedere spiritual. Ei acordau tuturor aceeași dietă și păreau a fi total inconștienți de nevoia de carne la vremea potrivită. Profeții nu au făcut niciodată această greșeală, nici nu și-au risipit eforturile într-un asemenea mod. Ei au vorbit în mod invariabil în funcție de starea poporului din vremea respectivă. Astăzi avem nevoie de predicatori profetici, nu doar de predicatori ai profeției, ci de predicatori cu darul profeției. Cuvântul înțelepciunii lipsește. Avem nevoie din nou de darul discernământului la învoanele noastre. Nu de abilitatea de a ni se prezice lucrurile avem nevoie, ci de ochiul uns, de puterea de pătrundere și interpretare spirituală, de capacitatea de a evalua scena religioasă din perspectiva lui Dumnezeu și de a ni se spune ce se întâmplă în realitate. Probabil că nu a mai existat un alt timp în istoria lumii când așa de mulți oameni să știe atâtea despre evenimentele religioase ca astăzi. Ziarele sunt avide după știri religioase, revistele laice de informații dedică în fiecare număr câteva pagini acțiunilor bisericii și sinagogii, multe asociații de presă colecționează noutăți din biserici și le pun la dispoziția ziarelor religioase la un preț mic. Chiar și angajarea de specialiști în publicitate pentru a face reclamă unui anumit predicator sau unei anumite mișcări religioase nu mai este ceva neobișnuit. Poșta este înțesată cu reclame, în timp ce radioul și televiziunea se unesc în a informa publicul despre ce se întâmplă în lumea religioasă de pretutindeni. Se poate ca o publicitate mai mare făcută religiei să fie ceva bun și eu nu am nimic de obiectat la asta. Negreșit, religia ar trebui să fie lucrul cel mai important de difuzat pe pământ și s-ar putea să fie încurajator într-o anumită măsură gândul că un număr mare de persoane vrea să citească despre așa ceva. Ceea ce mă deranjează este că în mijlocul zarvei religioase nu se prea ridică niciun glas care să ne spună ce crede Dumnezeu despre toate acestea. Unde este omul care poate să vadă printre panglici și confetii în ce

crească pe teme religioase, fără a manifesta nici cea mai mică nesiguranță în privirea lor. Masele religioase consideră creștinismul de azi ca fiind sănătos, așa cum a fost considerat și iudaismul la venirea lui Hristos. Oamenii văd că în fața ochilor lor se derulează o anumită activitate, dar nu știu ce înseamnă aceasta, după cum nu au nici cea mai vagă idee unde este Dumnezeu sau ce legătură are El cu toate acestea. Astăzi este o nevoie disperată de discernământ profetic. Învățații pot să interpreteze trecutul. E nevoie însă de profeți care să interpreteze prezentul. Studiul îl face în stare pe om să poată judeca trecutul, dar este nevoie de darul unei vederi clare pentru a te putea pronunța asupra zilelor noastre. Peste 100 de ani istoricii vor ști ce s-a petrecut din punct de vedere religios în acest an, dar atunci va fi prea târziu pentru noi. Noi ar trebui să știm acum. Dacă se vrea revigorarea creștinismului, aceasta trebuie realizată prin alte mijloace decât cele folosite acum. Dacă vrem ca bisericii din acest secol să-i se vindece rănile produse în secolul trecut, trebuie să apară un nou gen de predicator. Genul predicatorului adecvat al conducătorului de sinagogă nu va avea succes. Dar nici omul gen preot, care își îndeplinește sarcinile, își ia plata și nu pune nicio întrebare, nici genul de pastor cu limbă dulce, care știe cum să facă religia creștină să fie acceptabilă pentru oricine. Toți aceștia au fost încercați și găsiți nepotriviți. Un alt fel de lider religios trebuie să se ridice în mijlocul nostru. El trebuie să fie de genul profetului de odinioară, un om care are viziuni de la Dumnezeu și care aude glasul venind de la tron. Când va veni și eu mă rog lui Dumnezeu să nu fie unul, ci mulți, el va fi într-o contradicție directă cu tot ce este îndrăgit de civilizația noastră încrezută, rafinată. El se va opune, va denunța și va protesta în numele lui Dumnezeu și își va atrage ura și împotrivirea unei părți largi din creștinătate. Un astfel de om se poate că va fi uscățiv, necizelat, dur în vorbire și puțin supărat pe lume. El îl va iubi pe Hristos și sufletele oamenilor până în punctul de a fi gata să moară pentru slava celui dintâi și pentru mântuirea celorlalți. Însă el nu se va teme de nimic ce are suflare muritoare. Avem nevoie de revenirea darurilor Duhului în biserică și convingerea mea este că darul de care avem nevoie cel mai mult acum este darul profeției.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii, 2 Corinteni 4:4, către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos, Ioan 3:16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia, Iacov 1:5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3:15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne, a zice: iertate-ți sunt păcatele, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: de ce noi și farisei postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns: se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un pete

I s-a închinat și i-a zis: fiica mea adineaur a murit, dar vino de pune-ți mâinile peste ea și va învia. Iisus a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainelor lui. Căci își zicea ea: numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata vocind, le-a zis: dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau: niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, smerit, la crucea din calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii.

Duhul credincios, că numai Tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci Tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa Ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa Ta cât încă am suflare, că Tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața Ta chemare, să Te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare. Amin.

atragerea lui vindecare. Dar iată că într-o zi, spre amurgit, când zările clipeau în serare, norodul încă asculta, vrăjit, iar foamea în suflet li s-a potolit. Dar pentru trup nu aveau de mâncare. Tot ce au putut în jurul lor găsi au fost 5 pâini, 2 peștișori și gata. Iar numărul flămânzilor, 5.000. Dar Domnul o luă, spre cer privi și hrana a fost binecuvântată. Minunea s-a împlinit. S-au săturat din ce părea puțin mii de persoane. Ne minunăm și ei s-au minunat, dar cei de Domnul binecuvântat poate să sature și milioane. Puținul poate deveni izvor. Cum însă arepta văduva săracă vedea la unde lemnul din ulcior. Noi știm că cel a toate ziditor este cu noi, deci voia ei să se facă. Nu te îngrijora, chiar dacă treci prin lipsuri care oricum nu durează. Sub greutatea lor să nu te apleci, căci Domnul e neschimbat, ieri, azi și în veci, și pâinea El ți-o binecuvintează. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Vreau să precizez că această emisiune este înregistrată în aer liber. Veți auzi mașini trecând, tramvaie, camioane. Suntem în aer liber. Astăzi la Vieți transformate, Nicoleta Cojocea. Nicoleta spune poezii foarte frumoase. S-a întors la Domnul cineva de pe stradă, i-a chemat la biserică. Un slujitor al bisericii. Dar au fost și momente grele în viață. Nicoleta, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
1: Ne spui câteva versuri? Te-am luat prin surprindere?
2: Da, ce mi-a venit acum despre Dumnezeu, vrea să-i închinui, e: te port în mine ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Asta știu versurile astea la început și asta vrea să-i
1: dedic lui. Da. Doamne, ajută-ne să-L purtăm pe Dumnezeu în inima noastră ca pe o comoară de preț. Da. Spune-ne!
2: Sunt la medicină dentară. Am făcut înainte și facultatea de asistență medicală de laborator de analize, 3 ani. După care un an am făcut pauză și apoi am reluat studiile în medicină dentară.
1: Ai început în Caransebeș. Ai crescut în Caransebeș?
2: Am crescut, da. Îmi place să zic orașul minunilor mele.
1: Orașul minunilor?
2: Orașul minunilor, pentru că minunea cea mai mare e Dumnezeu și acolo mi s-a descoperit mie. De asta spun așa.
1: Da. Cum? Cum ți s-a descoperit?
2: În primul rând, prin educația pe care am primit-o în familie. Provin dintr-o familie mixtă. Din partea mamei mele, să zic, sunt pocăiți, baptiști. Din partea tatălui meu, ortodoxi. Acum, tatăl meu, fiind ortodox, el citea acasă din Biblie și de când era mic, și mie și fratele meu, ne spunea în fiecare seară pilde, ne lua lângă el și ne vorbea de Domnul Iisus. Și în acest mod mi s-a revelat și ne vorbea în modul frumos în care lucrează Dumnezeu și în modul în care noi ar trebui să semănăm tot mai mult cu El.
1: Tata,
2: da.
1: Da. Frumos.
2: El, nemergând la biserică și având diferite vicii, în sensul că avea patima băuturii, fumatului, pentru unii era mai rău, era scandalagiu și așa, dar ceea ce Dumnezeu i-a pus așa în inimă a fost sensibilitatea pentru el. El știa că ceea ce face nu este bine și ne ruga pe noi să nu luăm exemplu de la el. Și când spune asta...
1: Tu mai ai un frate?
2: Mai am un frate, da.
1: Pe tine și pe fratele tău?
2: Pe mine și pe fratele meu, da.
1: Și era rușine de voi?
2: Era rușine de noi, de modul în care se comportă și știa că nu e bine cum e, doar că nu se poate lăsa și vroia ca noi să nu ajungem ca el.
1: De mama nu?
2: Poftim.
1: De mama nu era rușine?
2: Cu mama, să zic că aveau ei certurile lor, treburile lor, existau certuri în familie. Dumnezeu a ajutat-o pe maică-mea să rămână, să nu divorțeze, pentru că nu i-a fost ușor alături de el, având în vedere că avea patimile de care am menționat. Dar Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a dat putere să rămână mai departe. Și pentru asta îi mulțumesc doar lui, pentru că altfel nu am fi crescut. Îi mulțumesc Dumnezeu că am crescut într-un mod așa de frumos, modul frumos în care El ni se revelează. Și spun asta pentru că Dumnezeu m-a făcut să, prin tatăl meu, să îi fac loc tot mai mult lui în viața mea, prin faptul că îmi spunea, uite, Iisus a făcut așa, a făcut așa, vrei să faci și tu așa? Și îmi spunea seara. 5 minute, știu, ne aduna lângă el și ne spunea diferite pilde sau făcea
1: de exemplu,
2: cu noi concursuri.
1: De exemplu, ce spunea? Ce a făcut?
2: Spunea, Iisus a mers să moară la cruce pentru noi, ne povestea câte o pildă, de exemplu, bogatul și Lazar sau mai multe pilde și pe aia la sfârșit ne punea întrebări.
1: Deci tata?
2: Tata, da.
1: Cu toate că avea patima alcoolului și așa?
2: Da, avea patima asta, dar el era conștient de chestia asta și...
1: Dar ținea la voi, investea timp în...
2: Da, în fața mea avea curajul să-mi spună exact cum e el, pentru că eu îl primeam așa cum era el și în fața mea avea curajul să plângă, chiar dacă cu alții era rău. În fața mea se descoperea așa cum era el și îmi spunea să nu uit întotdeauna cine sunt și să atunci când mai pot, primul la care să stric să fie Dumnezeu.
1: Frumos.
2: Și cu asta am crescut. Chiar dacă au fost diferite probleme, au fost diferite certuri, au fost, să zic, nu am pus atât la inimă, nu am rămas cu amprenta asta, mai degrabă am fost un copil vesel și am mers mereu înainte. Am știut că nu, ce mare lucru, dacă nu mai pot eu, ce? Poate Dumnezeu, nu eu.
3: Da. Și fratele tău?
2: Și fratele meu, da, și el este ca aproape 2 ani mai mare decât mine. El a rămas în Caransebe și alături de ai mei. Merge și el la biserică. Știu că este credincios și că este un înger al lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a înconjurat de îngeri. Și îi mulțumesc pentru că de multe ori nu am văzut treaba asta și am dat vina pe unul pe altul, dar nu. De fapt, răutatea e cel mai mult în ochii noștri. Și Dumnezeu ne-a înconjurat numai de îngeri. Și în fiecare zi noi putem să devenim tot mai mult, să ne creștem aripile tot mai mult spre El.
3: Dacă am avea ochii să vedem ce e în jurul nostru.
2: Da.
3: Da. Cum îi spune Ilie lui Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă
2: că mai mulți sunt cu noi decât cu ei.
3: Da. Frumos.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
3: Tatăl tău a decedat.
2: A decedat, da.
3: Fragedă.
2: Da, când eram în clasa 8, eram chiar în perioada în care aveam examenul de capacitate, să zic. A fost o perioadă de grea, da, dar am simțit că a căzut, efectiv am simțit că a căzut cerul peste mine și când a căzut cerul peste mine, Dumnezeu m-a ridicat la el, la cer. Spun treaba asta pentru că numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă și numai El știe cât am strigat la El și Dumnezeu m-a ajutat fără ca eu să merit ceva. Într-adevăr,
3: cum s-a întâmplat?
2: Da, a fost într-o dimineață când tatăl meu lucra zilier, lucra în fiecare zi unde era de lucru, ba în construcții, la săpat de fântâni, pentru că având studii medii, nu... Na. Și atunci a fost într-o dimineață în care a plecat la lucru într-o sâmbătă și eu ziceam în gândul meu, zic, atunci era o perioadă în care avusese o pauză și nu mai lucrase. Era după băutură și așa și trebuia pauză să se refacă și căuta de lucru, dar nu au găsit. Și exact în sâmbătă au găsit. Și eu stăteam și mă gândeam, zic, mă, dar cum oare de o găsit? Adică până în timpul săptămânii acum nu au găsit, acum sâmbătă au găsit. Mă gândeam eu dimineața. El era bucuros seara că au găsit de lucru și dimineața, sâmbătă dimineața, eu eram în pat cu maica mea. Și de fiecare dată când plecam mă saluta și mă pupa. Și atunci în dimineața aceea eu dormeam și așa și mă gândeam, eram așa somnoroasă puțin, era, să zic, puțin lene, mă mai trezesc, nu mai salut, nu mă mai trezesc. Și a ieșit pe ușa, a închis ușa și atunci m-am ridicat repede din pat și am simțit așa ceva straniu. Am simțit ca și cum nu l-aș mai vedea niciodată.
3: Straniu?
2: Da. Și atunci și-a luat la revedere la mine și mi-a făcut semn cu mâna că mă pupă și a plecat. Și seara eram la neamuri de lui acasă și atunci am aflat vestea că a făcut infarct și că nu...
3: Deci se pa o fântână.
2: Da, se pa într-o fântână și a făcut infarct, da. Având probleme de sănătate, probabil s-au acumulat mai multe și de la abuzul de alcool și de la fumat și toate au venit una peste alta. Și neglijența medicală și toate s-au făcut un cumul. Plus că se stresa mult, se... No.
3: Ce, cum a fost? A fost ca un fel de prăbușire a lumii pentru tine? Cum a fost atunci? Pentru tine, pentru fratele tău, pentru mama ta?
2: Eu pot să spun cu referire la mine ce am simțit. Într-adevăr și pentru ai mei a fost foarte greu. Dar pentru mine, da, a fost ca o prăbușire, fiindcă îi spuneam efectiv tot. Veneam de la școală, mă întreba ce ai făcut, ce-a fost. Îi spuneam tot din prima, mă gândeam să mă... Nu mi-era rușine, nu am fost un copil de nota 10. Taică nu mă presa și așa să zică, învață să iei nota 10. Tati nu-și cere, dar îmi spunea, zice, eu știu că poți să iei notele, eu știu. Zicea, tati nu are cum să ceară mai mult, că nici eu nu sunt un exemplu pentru tine, dar nu vreau să ajungi ca mine. Și atunci mi se întâmpla, într-adevăr, veneam la școală, se întâmpla să iau, eram în clasa 5, am luat un 4 și mă gândeam să vin, mă gândeam pe drum.
3: 4 la ce l-o 4?
2: Nu mai știu exact.
3: Pentru ce? Temă nefăcută? Nu,
2: s-a dat un test așa și nu m-am pregătit acasă, pur și simplu nu m-am pregătit. Da. Și am venit acasă pe drum și eram necăjită, că eu vreau să le fac fericit, să zic, era clasa 5, prima notă, 4 sau cât am luat 5. Da. Și când vin acasă, mă gândeam pe drum să spun, să nu spun. Intru pe ușă, tai că mi-e bucuros. Na, tati, cum a fost la școală? Și ea zic, cum să fie, am luat 4. Și când a auzit, mi-a zis, tati, nu te ceartă, știu că tu poți mai mult. când am auzit asta, mi-a fost rușine, pur și simplu, am zis că, zic, Doamne,
3: mai bine te certa.
2: Zic, da, mai bine mă certa. Și asta mi-a făcut să mă încred mai departe în Dumnezeu și să nu mă las bătută.
3: Te-au chemat și la biserică, acolo la voi pe stradă, în Caransebeș.
2: Da, da. Eram prin clasa 7-a, ne jucam mai mulți copii pe stradă și eu cu copii mici.
3: Pe vremea respectivă mai erau jocuri pe stradă?
2: Da, noi ne jucam rațele și vânătorii, ne jucam castelul, ne jucam prinsa, ne jucam multe. Și a venit un frate care mergea la biserică la noi, era o bisericuță mai mică, Biserica Emanuel, la noi pe stradă, vecinul meu pe stradă și... Zice, era sărbătoarea roarelui, zice, haideți că o să fie frumos, haide că o să se dea, aveți o surpriză la sfârșit, haideți. Și noi eram mai mulți copii, să mergem, să nu mergem, să știu ce. Și zice, da, haide scumpii, haide, de mână să mă ia, haide. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu mi-a părut rău. Am fost mai mulți, că ne-am fost atunci în acea zi. Și pe urmă fratele a venit și ne-a mai chemat, venea după mine acasă, dacă nu veneam eu, venea el. Asta e fantastic, de să te ții cu de cineva așa, să cu forța să-l iei, să-l scoți din iad, pur și simplu, să nu-l lasă să decadă. Și am continuat atunci să merg la biserică. Și bineînțeles, stai că mi-o întreba când veneam acasă, ce s-a întâmplat, cum a fost, da. Ce a fost, ce s-a discutat și așa. Și îi spuneam tot ce se întâmpla.
3: El nu venea?
2: Nu venea la biserică. El citea acasă singur din Biblie. Spunea că vrea să vină și el. Avea melodii de la noi, de la biserică, care le cânta acasă. A bătut la ușa ta cineva și la miezul nopții, astea erau printre melodiile lui preferate.
3: Și la miezul nopții va veni Iisus cu pas de mol.
2: Da. Și a bătut la ușa ta cineva, iarăși. Și asta de când noi le știam de la el de acasă.
3: A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni.
2: Și spunea că vrea să vină să vadă cum e și așa, dar cel mai mult el stătea acasă și citea el singur.
3: Deci ai început să mergi la biserică?
2: Poftim.
3: Ai început să mergi la biserică?
2: Da, am început să merg la biserică, am mers și perioada liceului, tot așa la biserica noastră Emanuel. Noi eram o bisericuță mică, să zicem, în total eram vreo 30 de persoane, 30 și ceva. Eram copii destul de mulți, eram vreo 15 copii, eram... Da.
3: Jumătate din biserică.
2: Da, se făceau concursuri, se ocupau surorile de noi la grupa de copii. Asta mi-a prins foarte bine lecțiile de copii care se făceau acolo și concursurile care se dădeau prin faptul că învățam multe versete. Și prin asta, și când eram în perioade mai grele, eu mi le reciteam și mi le spuneam mie când... Nu. Când aveam perioade de ale mele.
3: Da. Care a fost momentul când te-ai întors la Domnul?
2: Oh, vai, nu e grea întrebarea.
3: Sau a fost un proces?
2: A fost un proces, dar simt că îl simțeam de mică pe Dumnezeu. Îl simțeam așa... prin fiecare istorisire, prin fiecare poveste ce mi-o spunea, prin fiecare pildă, aveam o Biblie de copii și când îl citeam, îl vedeam și mă rugam și noaptea să ajung la el, să fiu cu el, orice, dar să nu fiu fără el. Și atunci a fost practic un proces. Am mai făcut greșeli, într-adevăr, dar căutam să nu stau acolo, să mă ridic înapoi, pentru că știam nu ce pot eu, ci ce poate el. Și a fost așa să zic, și cu suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată, numai prin puterea Lui.
3: Și cum ți-ai descrie viața cu Dumnezeu comparativ cu viața de dinainte? Ai fost cumva atrasă și tu de patima alcoolului?
2: Nu, taică-miu ne spunea, încă ne și dădea să vedem cum îi. Zicea, uite, dacă vrei să guși, să nu te duci să iei de la alții sau așa, cu forța, ca să... Zicea, uite, să știi cum e, să nu te duci la alții. Așa s-a întâmplat la mine, că și fuma și bea și atunci, ca să nu fiu curioasă, zicea, uite, tati, îți dă-ți, ai voie, dar să nu mă minți dacă tu vrei să fumezi sau așa, să nu faci pe ascuns. Și poți să ai încredere în tati că tu dacă îmi spui, tati, zice, vorbim și vedem. Și atunci, din cauza asta, nu am fost atrasă, pentru că n-am avut o curiozitate. Să zic, el bea bere sau așa și mi-a dat și mie, am văzut cu mâini, n-am avut nicio treabă. Da. Pur și simplu m-a lăsat trece și la fel cu țigările și cu asta nu am avut probleme. Pentru că nu au fost constrângeri și tăi că mi-o spunea clar, măi, asta sunt, asta pot, asta... Eu nu sunt un exemplu bun, dacă tu vrei să faci asta, ești liberă, dar nu-i bine. Da. Și atunci, din cauza asta, nici nu m-a atras să zic celelalte lucruri. Pentru că știam că nu am ce să-mi dea, ce să-mi dea.
3: Și cum se descrie viața înainte de a-L cunoaște pe Domnul, comparativ cu viața de umblare cu Domnul Iisus? Chiar pe pământul acesta.
2: Așa nu pot să o disec, fiindcă e toată o minune. E doar o minune a lui Dumnezeu și, cum am spus, El mi-a purtat de grijă. Am avut și accidente când eram fost mai mică. Am avut accidente de mașină. Am avut două accidente, una prin clasa 1-a, una prin clasa 4-a.
3: Ce s-a întâmplat?
2: O încăpățânare de-a mea, pe care mă rog ca Dumnezeu câteodată să mi-o scoată, că uneori sunt așa încăpățânată. Și noi am fost familie mai săracă și așa, și aveam o masă sponsorizată de călugărițe și așa. Și eu, după școală, după ce terminam orele, pe la ora 12, mergeam acolo la cantină. Și mergeam singură pe stradă și așa. Și după ce am venit de la masă de acolo, mi-a mai rămas un colț de pâine. Și mă gândeam, am văzut păsări găind pe acolo vis-a-vis și m-am gândit, na, hai că trec strada să le dau lor. Și mă pun să trec strada și trec până la jumătate și după aia nu mai știam ce să fac. Și
3: în mijlocul străzii.
2: Eram în mijlocul străzii. Venea din față, venea o mașină. Deci nu aveam timp să mai trec. Din spate venea o altă, un camion cu butelii. Și fai, mă gândeam, zic, ce mă fac? Că nu aveam cum să trec. Mă gândeam, mă trec înapoi, ăsta mă prăbușește. Și după aia zic, Doamne, ce să fac? Și am trecut înainte și, într-adevăr, a dat mașina aia peste mine.
3: Camionul cu butelii?
2: Nu, cealaltă mașină. A mers, nu m-am mai întors înapoi, că era mai grav și a mers înainte și era o mașină mică. Și așa am zis, Doamne, ce să fac? Eram așa într-o stare de criză. Și atunci am trecut și a dat mașina peste mine și m-am dus la spital și Dumnezeu mi-a la cap. Am avut așa puțin stare de amnezie, de inconștiență și după aia Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am revenit.
3: Dar nu ți-au picioare, mâini, ceva?
2: Nu, n-am avut nimic.
3: Deci a fost un accident oarecum ușor, dar ai dat cu capul de asfalt?
2: Da, am dat cu capul de asfalt. Bineînțeles, la ei mei a ajuns vestea gravă, că cine știe cum sunt,
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Și pe urmă eram în clasa 4-a. Noi venisem de la o nuntă. Eram eu, maică-mea, frate-miu, taică-miu și mai un prieten de-al lui taică-miu. Și veneam pe jos de la nuntă de acolo și la un moment dat ziceai să-mi luăm un taxi. Și eram eu cu maică-mea, cu frate-miu și taică-miu zice că el merge pe jos cu prietenul lui. Și ne-am apropiat de taxi, taximetristul dormea. Era o mașină mică, Tico. Și îi zic eu la maică-mea, zic să vezi că o să facem accident. Dacă fii de somnoros, zic să vezi că o să facem accident. Și eu mă duc râzând, mă duc, mă pun în față. Eu, deși fiind copil, n-aveam voie să stau în față. Mă duc, mă pun în față și zic, ce poate să întâmple? M-am pus în față și am trecut de primul semafor și a fost un accident. A venit cine, nefiind vina taximetristului. Taximetristul a condus regulamentar, a venit din lateral un matiz și pur și simplu a dat peste noi. El s-a rostogolit, dar noi nu, am rămas. Și mulțumesc Dumnezeu, adică tot la cap m-am lovit și puțin la genunchi. Și numai el m-a scăpat.
3: Și cel din matiz?
2: Nu a avut nimic, doar că s-a rostogolit cu mașina, dar Dumnezeu a scăpat și pe ei.
3: Da.
2: Și așa, asta a fost experiențele, să zic așa, în care nu știu cum se întâmplă la mine, cred că îmi doresc să nu fac rău, știu că îi... Și tot acolo mă bag să văd dacă e așa. Să văd dacă e așa că... Nu știu, câteodată mă sunt așa de încăpățânată că mă rog ca Dumnezeu să lucreze la chestia asta.
3: Da. Deci, unele lucruri putem să le influențăm.
2: Mm-hmm. Mai ales dacă Dumnezeu te anunță dinainte și de ce să nu asculți?
3: Da.
2: De ce să nu asculți de El? Că mai mult face ascultare decât 1000 de jertfe și...
3: Da. Cum este viața ta de umblare acum cu Domnul?
2: Plină.
3: Ce presupune? Bine, sunt convins.
2: Plină.
3: Da. Plină?
2: Plină.
3: Am înțeles, plină. Bine.
2: Plină.
3: Da.
2: Da, plină de experiențe, plină de încercări. Dumnezeu vrea să mă învețe multe, mai trebuie să mă las modelată de El Și iarăși așa am încăpățânarea mea, dar știu că Dumnezeu mă scoate la capăt, că știe că, că fac din neștiință lucrurile astea și că nu știu de ce, dar nu știu cum, dar eu după mine tot le gafez și după tot la Dumnezeu mă întorc și tot văd că varianta lui era cea mai bună.
3: Întotdeauna e cea mai bună.
2: Cea mai bună. Deci, da. Așa e viața mea de acum și mă rog ca Dumnezeu să mă facă să ascult de la început de El, nu să-mi dau cu capul și după aia să văd.
3: Toți suntem la fel. Doamne, ajută-ne să ascultăm de la început de Tine, nu după ce am dat cu capul. Doamne, păzește-ne.
2: Și atât de simplu, că altfel Dumnezeu te și scutește.
3: Da.
2: Nici nu mai treci prin atât de... Fiecare încercare e grea sau fiecare... Poate să-ți lase o amprentă așa mai urâtă sau să te facă... Eu tot asta mă rog. Zic, Doamne, vreau numai Tu să fii în inima mea și să fie tot mai mult loc, să nu am... să nu port ură sau să nu port dușmănie sau chestia asta... Recunosc că am avut perioade de conflicte și de neînțelegeri în care credeam că mi se întâmplă din cauza lui X, Y sau Z, dar nu era așa. Da. Răutatea e în inima noastră, de fapt, în ochii noștri. Și știu că Dumnezeu are îngerii Lui și m-a ajutat până acum, fai, de mult prea multe ori m-a ajutat.
3: Și nu cred că suntem noi chemați să scoatem răutatea din inima altora.
2: Corect.
3: Și din inima noastră.
2: Numai Dumnezeu poate, numai Dumnezeu poate.
3: Da. Ai și o poezie pregătită?
2: Da.
3: Te rog, citește-ne o poezie. Recite-ne o poezie.
2: E poezia preferată? Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc, izvorul de viață în Tine găsesc. Ești dorul, ești pacea din inima mea, revarsă-mi în suflet din dragostea Ta. Te văd pretutindeni, te văd necurmat în norul ca spuma ușor dantelat, în pia de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în nopți răcoare, în râul de munte spumos, cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin, în noapte de mai, în parfumul de flori întrilurii vrășite de priveghetori, în tunet, în trăsnet, în fulger, în rouă, în mirosul jilav al brazdei când plouă, în somnul cu vise ce se împlinesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Când văd primăvara zăpada pierind și blând ghiocelul timid răsărind, când văd cum câmpile cu toate rodesc, când ramura crapă și mugurii zbucnesc, când seara pământul încet a cuprins, când cerul făcuile și le-a prins, când besna spâșe perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori, zefirul când mângâie blând fruntea mea, când crinul deschide potirul de nea, când clopote sună prelung, depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat. În inimă simt un foc mistuitor și îmi vine să strig, te ador, te ador, atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa și piatra pe care ai călcat o iubesc și fericit simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar când sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă batjocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare, fierbinți, chiar dacă o să-mi spună că ți-ai ieșit iar din minți, nu-mi pasă! În Tine plăcerea îmi găsesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Amin!
3: Amin! Îmi doresc din toată inima să poți să spui și tu, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze!
1: Probabil ați auzit, această emisiune de astăzi a fost înregistrată în aer liber. Ați auzit trecând camioane, mașini, tramvaie, am înregistrat-o în aer liber.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

am cântat lale inimii curs, deși au fost rupte în mii de bucățele. Dar știu că și oftatul e cântat, când nu te lăs pe portativ îndurerat. Portativul? Da, portativul vieții mele.

Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană!